0: Prosti pad.
1: Za menu celi svet, pred menu je prepad, vzemen si za let.

let, prosti pad. Za meno celi svet, pred meno je prepad, vzemen si za let. Zaj.

6:12 minut že kaže ura, pa poglejmo na vreme. Danes bo na Koroškem spet nekoliko topleje, temperature naj bi namreč dosegle od 27 do 32 stopinj Celzija, kar seveda pomeni, da bo vsaj nekaj ur povsod po deželi tudi sončno, čez dan pa bo sonce občasno zakrivalo tudi več oblakov. Kljub temu bo ostalo suho in tudi popoldne bo še deloma sončno. Pihal bo zmeren veter, v gorah pa tudi okrepljen severozahodni do jugozahodni veter, kot rekoč temperature pa celo do 32 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj najnižja vrednost 10 stopinj v kraju Malnic na Zgornjem Koroškem, 17 stopinj pa so medtem že namerili tako v Beljaku, kot tudi tu v Celovcu. Torej jutranje temperature danes med 10 in 17 stopinjami Celzija. Na Štajerskem bo prav tako precej sončno in pa občutno topleje. Dopoldne bo večinoma sijalo sonce, popoldne pa se bo potem predvsem v krajih na Zgornjem Štajerskem oblačnost postopno zgostila, zato bo tam potem nekoliko manj sonca. Kljub temu bo tudi tam ostalo suho, veter zahodnih do severozahodnih smeri bo na Zgornjem Štajerskem. Čez dan potem tudi postal vse močnejši, marsikje celo živahen, ponekod tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature pa bodo prav tako na Štajerskem dosegle od 25 do 32 stopinj Celzija. Zdaj pa je tako, da je najnižja vrednost 12 stopinj Celzija v mnogih krajih, med drugim tudi v Marinem Celju ali pa v kraju Bad Mitterndorf. Medtem, ko so tako v Štajerski prestolnici, v Gradcu, v Lonču pa tudi v Lipnici že izmerili 17 stopinj Celzija. Kar pomeni, da torej na Štajerskem so zdaj jutranje temperature med 12 in 17 stopinjami Celzija. Toliko o vremenu, pa naj bo spet čas za glasbo. Nika Zorjan že čaka. Ljubi, ne ljubi, tako je naslov pesem. Želim prijetno poslušanje in seveda lepo dobro jutro. Ura pa že čez nekaj trenutkov 6:15.

Rhea Garvey je bil to v jutranjem programu slovenskega sporeda ORF, ko še dobrih 8 minut manjka do 6:30, ko boste slišali tudi informacije v slovenščini, poprej pa seveda vam bomo postregli še z drugimi zanimivimi informacijami in sicer z dogodki, ki so zaznamovali prav ta današnji dan. Poglejmo torej na koledar dneva. Leta 1153 je začel delovati cistercijanski samostan v Stični. Potem recimo se ustavimo tudi v letu 1456, ko je bila Ivana Orleanska po svoji smrti oproščena krivovirstva. Ali pa se ustavimo v letu 1860, ko se je na Češkem rodil avstrijski skladatelj Gustav Mahler. Bil je mojster poznoromantične simfonije, ustvaril jih je kar 9. Potem poglejmo tudi v leto 1868, takrat so se v Mariboru na pobudo Frana Levstika zbrali štajerski in drugi slovenski voditelji in razpravljali o pripravah slovenskih taborov po tedanjem češkem vzoru. Zapisno propagando so določili lista Slovenski gospodar in Slovenski narod. Že naslednji mesec, 9. avgusta, pa je bil v Ljutomeru prvi slovenski tabor. Na njem se je zbralo kakšnih 7000 ljudi. Leta 1875 se je v Tevčah pri Laškem rodil slovenski umetnostni zgodovinar Avguštin Stegenšek, ki velja za začetnika slovenske umetnostno-zgodovinske topografije in spomeniškega varstva. In na današnji dan, leta 1907, se je rodila ena najuspešnejših slovenskih igralk Ida Kravanja, ki je pod umetniškim imenom Itarina dosegla svetovno slavo. Poglejmo tudi še v leto 1924, ko se je v Ljubljani rodila igralka Alenka Svetel, ali pa poglejmo tudi še v leto 1934, ko se je v izseljeniški družini v Franciji rodil slovenski skladatelj in pozavnist Vinko Globokar. Leta 1945 je v tržaško pristanišče priplula prva ameriška ladja ob pomoči uprave Združenih narodov za pomoč in obnovo s kratico UNRWA. In na današnji dan, leta 1991, so se na Brionih sešli predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske skupnosti ter sprejeli Brionsko deklaracijo. Potem poglejmo tudi še v leto 2011, ko je v Ljubljani umrla slovenska dramaturginja, teatrologinja in visokošolska profesorica Barbara Sušec-Mikjele. In na današnji dan leta 2012 je zmagovalka festivala Melodija morja in sonca postala pesem za stare čase, ki jo je zapela Nuša Derenda. Ja, in Nuša Derenda nas bo pospremila tudi kar v nadaljevanju, to pa s pesmjo Ni mi žal.

0: Omar nabar kliče, hej ti, hej vi. Ja, ura je že 36 minut, kar pomeni, da je seveda čas spet za informacije v slovenščini. Danes novosti zbira Ureja in je tudi pri mikrofonu kolega Luka Olep.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V državnem zboru naj bi danes sprejeli novi zakon o narodni skupnosti. Z dvotretinsko večino strank ÖVP, SPÖ, NEOS in Zelenih. Ta med drugim predvideva razširitev dvojezičnega sodstva za koroške Slovence. Namesto 11 bo prihodnje zajemal 27 občin. Poleg tega bodo ustanovili dvojezične kompetenčne centre na sodiščih v Celovcu in Velikovcu. Predstavniki narodnih skupnosti govorijo o nujnih, vendar še nezadostnih korakih. Tako predstavniki krovnih političnih organizacij koroških Slovencev opozarjajo, da pri novi ureditvi dvojezičnega sodstva na Koroškem tudi v prihodnje ne bodo imeli vsi koroški Slovenci in Slovenke pravice do obravnav v svoji materinščini. V novem zakonu tudi manjkajo potrebne reforme na področjih šolstva, medijev in političnega zastopstva. Minister za pravosodje Republike Slovenije Mihael Župančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sa se včeraj v Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti. Srečanje je bilo namenjeno predvsem pogovoru o položaju slovenske narodne skupnosti ter predlagani reformi dvojezičnega sodstva. Minister Župančič in ministrica Lep Šimenko sta poudarila, da Slovenija pozdravlja prizadevanja Avstrije za posodobitev sodne ureditve, vendar predlagana rešitev v sedanji obliki ni izpolnila pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Namesto, da bi pomenila jasen korak k dejanski dvojezičnosti, v posameznih delih odpira tudi nova vprašanja in neenakosti. Danes bo državni zbor na gimnazijah uvedel dva nova šolska predmeta. V prihodnje bodo poučevali predmeta mediji in demokracija ter informatika in umetna inteligenca. V zameno se bo zmanjšal obseg pouka v drugem živem tujem jeziku oziroma latinščini. Skrajšali bodo tudi osnovno izobrazbo zdravnikov. Od 1. augusta se ta namreč skrajša od 9 na 6 mesecev.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so v glavnem normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o daljših zastojih. Edino eno vest imamo za A10, za Tursko avtocesto in sicer proti Beljaku. Pri špitalu je namreč trenutno še zaprt predor Wolfsberg tunel, kjer je tovornjak sprožil nadzor višine. In po navedbah prometnega uredništva je seveda najbolje počakati na konec zapore kar na avtocesti. Povsod drugje pa je vse v najboljšem redu. To velja tudi za ceste na Južnem Štajerskem, tako da vam lahko želim srečno in seveda varno vožnjo.

0: Skupina R.E.M. je bila to, ko je ura 6:41. Pa je seveda tudi spet čas, da vas povabim, da prisluhnemo današnji jutranji duhovni misli. Jutranji duhovno misel v tem tednju pripravlja Janko Krištof, ki je med drugim dekan dekanije Borovlje, stolni kapitular, duhovnik v Bilčovsu, provizor v Šentilju, obdravi farni moderator na Bajtišah in izdajatelj cerkvenega lista Nedelja. In seveda tako kot vam, tudi njemu še enkrat velja prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Ta teden z vami premišljujem o nevšečnostih, s katerimi se moramo vsi spoprijemati in o tem, kako moremo z njimi tako ravnati, da nam bodo v korist. Smo socialna bitja in živimo v odnosu z mnogimi. Družina, sorodstvo, prijateljstva, sosedstvo so temeljne skupnosti in najdragocenejše. Tu so še delovno mesto, razna društva, ki jim pripadamo, ali jih podpiramo, vaščani, ki jih srečavamo, farani, s katerimi verujemo, rojaki, s katerimi se trudimo za narodno skupnost in velika množica tistih, ki jih srečavamo priložnostno. Med njimi se najde kdo, ki se mi zdi težaven. Ali sem imel kakšen konflikt, ali ga obsojam zaradi določenega obnašanja, ali pa me načelno kaj moti. Lahko je, da je kot oseba pač težaven. Taki ljudje so nam posebna življenjska naloga. Nekateri pravijo, da nas na drugih ljudeh moti najbolj to, kar je tudi v nas. Če se kljub temu vedno trudim biti spoštljiv, prijazen in celo ustrežljiv, se morda odnos polagoma tudi spremeni. Sem že doživel, da je nekdo po mnogih letih mržnje v enem samem srečanju in pogovoru spremenil svoj odnos do drugega in sta naposled postala celo prijatelja. V pogovoru se je namreč izkazalo, da je šlo za nesporazum. Predno nekoga odpišemo, se moramo dolgo časa truditi za njega. In če to storimo, bomo sami ob tem zoreli. Ne bomo postali z vsemi prijatelji, a naš odnos se bo ob trudu polagoma vendarle lahko spremenil. Posebej, če si zadamo nalogo prav pri tistih, s katerimi imamo težave iskati dobre lastnosti. In zagotovo jih bomo našli. Poskusite.

Il Divi so bili to s pesmijo En dotik, točno 6:51 minut pa kaže ura. Jako bomo se zdaj malo posvetili tudi posebni zvrsti glasbe v klasičnem smislu. Podružniška cirku na Humu pri Rožeku je kraj bogoslužji, molitve in miru, enkrat na leto pa je tudi kraj klasične glasbe. Minulo soboto je kulturno društvo Petar Markovič vabilo na koncert z naslovom Klasika na Humu. 35. izdajo tega koncertnega dogodka sta oblikovala Kristjan Filipič in Roman Pehman oziroma duo Fine Puls. Imenitnemu koncertu je prisluhnila tudi naša počitniška praktikantka Zala Filipič, ki je pripravila zvočni zapis.

0: Tako je zazvenilo minulo soboto na letošnjem koncertu Klasika na Humu. Že 35. leto zapored je ta poseben glasbeni večer privabil številne obiskovalke in obiskovalce v majhno cerkvico na Hum pri Rožeku. Duo Fine Pulse je s svojim programom poskrbel za nepozabno glasbeno doživetje. O zamisli koncerta in izboru nastopajočih nam je več povedal organizator in predsednik kulturnega društva Peter Markovič, Alex Schuster.
1: Zamisel tega koncerta, ki ga prireja kulturno društvo Peter Markovič, je ta, da približamo tudi klasično glasbo, ki pač tu na podeželju ni tako običajna, da jo približamo tudi naši domači publiki. Izbiramo tako, da sondiramo, kdo je prodoren, kdo nastopa večkrat, kje v bližini in ki tudi sodi v ta kraj, ki je tudi primeren za našo humško cerkev, to se pravi, to niso večje skupine, to so največkrat posamezniki ali dueti ali terceti. Bili so pa tudi že kvinteti in kvarteti tu pri nas.
0: K mikrofonu sem povabila tudi glasbenika Dua Fine Pulse, Kristjana Filipiča in Romana Pechmana. Kristjan Filipič je spregovoril o tem, kaj ga navdušuje pri kombinaciji prečna flauta in akordeon.
2: Prvi vrsti zvok, jaz bi rekel, da oba delava, no recimo tako, da dva instrumenta sta si zelo slična, ker oba delava z zrakom in vodiva ton z zrakom in tako lahko še bolj dobro skupi igrava po moje in tudi zvok flaute se lahko dobro umeša v ta zvok akordeona.
3: Ja, wir haben uns viel Gedanken gemacht, wie gestalten wir Programm passend zur Jahreszeit irgendwie auch und auch zum, natürlich zu dem Ort, wo wir spielen. Wir haben uns gedacht, dass gerade die Tänze aus der Geschichte, wenn wir sie mitnehmen in die heutige Zeit, das ist das Passende wäre. Wir haben auch einiges an Repertoire gehabt, einige an Ideen und die haben dann umgesetzt. Mein Gefühl, dass es uns gut gelungen ist.
0: Tako je letošnji program predstavil Roman Pechman. Da je koncert pustil lep vtis, sta potrdila tudi obiskovalca Marko Resman in Špela Filipič.
4: Jaz zelo rada poslušam Kristjana in Romana, ker vedno presenetita z svežimi idejami in je njun koncert vedno nekaj posebnega. Sta vrhunska glasbenika in jo je užitek poslušati.
5: Ja, danes smo slišali dva vrhunska glasbenika, najbolj na Koroškem, najboljša na svojih instrumentih. Zanimiv moto tudi oziroma tema tega večera, plesi skozi zadnja stoletja na historičnem kraju tukaj na Humu. Zelo zanimivo, zelo, zelo lepo smo uživali.
0: S toplim poletnim večerom, bogatim koncertnim programom in številnimi ljubitelji klasične glasbe se je zaključila letošnja klasika na Humu.
6: Zala Filipič, študentka publicistike in komunikacijskih ved na Univerzi na Dunaju, je pripravila zvočni povzetek tega koncerta, na katerem sta na Humu zaigrala Kristjan Filipič in Roman Pechman oziroma Duo Fine Pulse. No, v mesecu juliju pri nas pa Zala Filipič opravlja počitniško prakso in vas bo popeljala tudi še na marsikateri zanimiv dogodek po južnem Koroškem. Zdaj pa vas bomo popeljali še z glasbo vse tja do sedmih, kajti ura je že domala 6:56. Ob želji, da ste imeli prijetno noč in da ste zdaj že do dobra se prebudili. Lepo dobro jutro želim.

0: nicht gemeldet. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt stützt sich dabei auf die Angaben der Besatzung. US-Medien berichten unter Berufung auf zwei US-Beamte, dass der Iran mindestens zwei Raketen abgefeuert habe. Zuletzt hatte genau so ein Vorfall zu gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und dem Iran geführt. Dabei verhandeln beide Länder eigentlich über ein dauerhaftes Ende des Kriegs und die langfristige Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Diese Gespräche liegen derzeit allerdings auf Eis. Grund sind die mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten für den iranischen Revolutionsführer Ali Khamenei, der am Anfang des Kriegs getötet worden ist.
1: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft erstickt Belgien alle Hoffnungen der Gastgeber aus den USA im Keim. Mit einem 4:1-Sieg konnten die Belgier das Spiel klar für sich entscheiden. Und sie treffen im Viertelfinale dann auf Spanien. Die Spanier werfen nämlich Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Turnier mit einem Tor in letzter Minute. Das Spiel endet 1:0. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm.
2: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Bližamo se jutranji konici, ko bo povečan promet na raznih mestnih vpadnicah. Za zdaj sicer še nimamo nobenih sporočil o takšnih zastojih, vendar pa velja opozorilo za A2 južno avtocesto proti Italiji. Tam je namreč zastal zastoj pri počivališču ob Vrbskem jezeru pri Porečah zaradi odseka, kjer je urejeno gradbišče. Zamuda na tem odseku znaša po podatkih policije do 5 minut, to torej na tem odseku. Povsod druge pa za zdaj je še vse v najboljšem redu, kar velja tudi za ceste na južnem Štajerskem in vam lahko obenem tudi voščim in želim prijetno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.
2: Ki vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, prav prisrčno pozdravljam. Pozdrav pa seveda zdaj ob 7:04. Velja tudi kolegu, ki ste ga lahko že slišali, ob pol sedmih, to pa je danes Luka Olip. Pozdravljen, Luka.
4: Dobro jutro.
2: Luka, kako se lahko, recimo, izogneš kakšnemu zastoju na A2 južni avtocesti ob Vrbskem jezeru?
4: V Vrbskem jezeru, ja, to se lahko, ja.
2: Kakšno možnost imaš?
4: Da, potem... Da se veslaš, to je dobra možnost. Z veslanjem.
2: Z veslanjem po jezeru ali pa recimo tudi še bi kar preplaval, ampak dobro, to delajo samo tisti, ja, ki so tako rekoč železni. A ne? Ampak veslanje, to je tudi istočnica. Ti si ob koncu tedna bil prav tam na Vrbskem jezeru in si se nekako poskusil pri veslanju.
4: Ja, na vsak način v soboto je bila tekma. Po nemško drahem potrenen kotiljanje zmajev in tam je bila prvič tudi zraven skupina ORF-a in ja, smo se merili proti razno raznim skupinam in smo bili prvič zraven in je bila dobra volja, ampak mi smo tudi ja, imeli dobre rezultate za to, da to nikoli nismo delali. 20 ljudi v ja, enem čovnu in je bilo šlo kar luštno, tako da in je tudi dobro za telo in tako dalje, no. Tako da ja, ampak dobra volja ni bila samo v soboto, ampak tudi 10. julija, ne?
2: 10. julija, zdaj si me nekako presenetil. A se ti zdaj misliš, ker bo potem 10. Ja. julija seveda tudi posebna prireditev, to pa ja, v ja. Vernperku, kamor vabi seveda tudi alpski kvintet. In v bistvu na posebno obletnico 60-tič, tako rekoč, tudi ta prireditev in bodo poleg alpskega kvinteta pospremili koncertno dogajanje tudi kvintet Bratov Smrtnik.
4: Zanimivo, bo šel?
2: Zdaj si me še enkrat hitro, da moram pogledati, kako bo. Se zna celo morda pripetiti, da če bo časa, da se bi tudi tja odpelo. Ampak vem, da je ta prireditev vsako leto tudi do dobra zapolnjena in da je kar težko potem takem tudi dobiti vstopnice in v tem sklopu je lahko gotoviva, da imajo danes poslušalke in poslušalci naše radijske postaje možnost, da si bodo potem, ja, čez dobrih 15 minut, morda celo s klicem, tudi kakšno brez splačno stopnico zagotovili.
4: Ja, to je dobra možnost. Ja.
2: Torej, velja, prisluhnite še naprej in seveda sodelujte, ko bo tako daleč. Sicer pa zdaj, ko je ura 7:07, z Lukom zaželiva prijetno poslušanje in lepo
4: dobro jutro.

0: prestar.
1: Uro Šentjaša, s pesmi Nikoli prestar, ko je ura 7:10. Ja, in ko bomo poleg vremenske napovedi malo pogledali tudi na aktualne jutranje temperature, v zvezi z vremenom lahko ugotovimo, da danes vremenoslovci napovedujejo suho in spet toplo poletno vreme z nekaj sonca in temperaturami od 27 do 32 stopinj Celzija. Trenutno pa zgleda tako, da so v Celovcu izmerili 17 stopinj Celzija, v Beljaku prav tako 17 stopinj in 15 v Šentvidu ob Glini. 14 stopinj trenutno v Šentandražu v Labotski dolini, Bistrica pri Pliberku tudi tam 14 stopinj Celzija in 13 pa v Železni Kapli. Če se potem še ustavimo tudi v Borovljah, tam spet 15 stopinj Celzija. V Šmohorju pa je kar frišno, sveže 12 stopinj in potem pogledamo tudi še na Dobrač, kjer je danes zjutraj jasno pri 10 stopinjah Celzija. Ja, kdor želi malo svežine, kot rekoč, mora pohiteti, tako da to zdaj opravi kar zjutraj, kajti čez dan bo potem danes spet prijetno poletno toplo. Tako bo tudi na Štajerskem, kjer napoveduje vremenoslovci, da bo danes precej sončno, suho in občutno topleje kot v zadnjih dneh z temperaturami od 25 do tudi 32 stopinj Celzija. Zdaj trenutno na Štajerskem, predvsem to velja za kraj na južnem Štajerskem, Radgona Toplice 18 stopinj, 19 v Radgoni in 17 v Lonču. V Vrbni prav tako 17 stopinj Celzija, v Štajerski prestolnici v Gracu prav tako 17, v Lipnici 17 in v Stankovcih, kjer pa je oblačno, tam pa so izmerili 13 stopinj Celzija. To torej aktualne jutranje temperature tudi še z južne Štajerske. Ja, in s tem smo končali ta pogled in lahko nadaljujemo z glasbo. V nekaj trenutkih bo ura 7:13, Coto in Rudi Bučar pa bo stan pospravljen. Premila s pesmijo. Dam ti jutro. Ja, lepo dobro jutro želim in seveda tudi prijetno poslušanje.

0: Skupina The Reds je bila to s pesmijo Sugar Baby Love, ko je ura 7:21. Ja, in bomo pogledali, o čem poročata oba koroška časopisa, kaj so tudi teme v sosednji Sloveniji. V osredju poročanja današnjega časopisa Kleine Zeitung je napoved o zvišanju dajatev na Štajerskem. Štajerska zvišuje dajatve, je geslo poročila, v katerem je zapisano, da želi deželna koalicija omogočiti više obremenitve za lažje reševanje finančnih težav dežele in občin. Sicer pa je glavna tema današnjega poročanja zunaj političnega značaja, saj časopis poroča o tako rekoč usodnem dnevu za Marine Le Pen. Časopis izpostavlja vprašanje, ali bo francoska političarka lahko kandidirala za predsedniški položaj, ali pa se bo njena politična pot zapletla in zato je na naslovnici tudi videti takšno karikaturo. Tema poročanja je sicer tudi še zakonodaje ali so zakonodajne poteze parlamenta pred poletnim premoru, pri čemer je izpostavljeno, katere odločitve bi lahko bile še sprejete v zadnjih dneh pred to pauzo. No, sicer pa boste lahko prebrali tudi še nekaj o tem, da, čeprav so se izpusti CO2 zmanjšali, podnebni cilji ostajajo težko dosegljivi in ne nazadnje je še tema tudi trend tržnega vrtnarstva, torej manjših intenzivnih oblik kmetovanja z lokalno oskrbo. To in še marsikaj več, torej boste lahko prebrali v časopisu Kleine Zeitung. V ospredju današnjega poročanja Krone Zeitung pa je kritika vedenja poslancev v parlamentu. Pod naslovom Razgrajači v parlamentu časopis napoveduje pregled tega, kdo v parlamentu najbolj moti, prekinja razprave in ruši red, kar postavlja v okvir tudi simboličnega dneva spričeval za parlamentarce. Druga velika tema je preplet politike in nogometa, gre predvsem za intervencijo ameriškega predsednika Trumpa pri predsedniku FIFA Gianni Infantino, naj umakne rdeči karton, ki ga je prejel nogometaš Združenih držav Amerike. No, med domačimi temami izstopi nova ovadba Sebastiana Kurza, ki naj bi skušal dokazati, da je Schmidt v svojih izjavah lagal oziroma podal napačne navedbe. Časopis pa poroča tudi o brutalnem napadu v Dunajskem parku, kjer naj bi roparji moškega tako hudo pretepli, da je umrl. No in ne nazadnje boste lahko prebrali še tudi poročilo v zvezi za družbeno temo o pritiskih idealiziranega videza na mlade. V časopisu Delo v Sloveniji danes lahko preberemo članek o spreminjanju kadrovanja v javnih službah, kot poroča časnik, da vlada ukinja uradniške svete, kar bo ponovem vplivalo na imenovanja in zaposlovanje v delu javnega sektorja, predvsem v vzgoji in izobraževanju. Glavna tema poročanja današnjega časopisa Večer pa je električna mobilnost. Električni pospešek je geslo poročila, v katerem se izpostavlja vse hitrejši prehod na električna vozila ter vprašanja, ki jih prinašajo razvoj trga, infrastrukture in vsakdanja uporaba. To torej pogled v medijsko zrcalo, ja, zdaj pa dobro prisluhnite in morda pripravite tudi vaše telefone.
1: Le kdor bo kranico vzel, bo zmeraj vesel.
2: Jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
3: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bodo prišli svoje prisotnosti počastiti.
4: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
2: in kvintet Bratov Smrtnik.
4: V petek 10. julija o pol 8. zvečer v samostanu
2: v Bernpjak.
1: Le kdor bo kranico vzel, bo smeral.
3: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.
0: Tako je povedal Janez Per, no ki vabi seveda na to veselico v samostan v Vernberg. Kot rekoč v petek in če zdaj potem tako rekoč vtipkate v telefon, telefonsko številko 046-3-501-110, si lahko z vašim klicem zagotovite tudi brezplačno vstopnico. Od zdaj naprej to velja.
4: Sobota, 11. julija.
5: Tamburaški festival v Šentjanžu.
6: Na
5: nastopajo.
4: Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
2: Klapa se mi kanta.
4: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
2: V soboto 11. julija ob 17. uri
4: na dvorišču Kajnkace.

0: Brigita Šuler, je bila to s pesmijo Samo še en objem. Ja, dva poskusa imate tudi še v prihodnje, da si boste lahko zagotovili brezplačno vstopnico za koncert Alpskega kvinteta. Za danes je vstopnica že oddana, jutri in pojutrišnjem ob tem času seveda pa imate še tudi priložnost. Zdaj, ko je ura 7:30, pa je priložnost, da prisluhnete informacijam v slovenščini, ki jih je pripravil kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V državnem zboru naj bi danes z dvotretinsko večino sprejeli novi zakon o narodnih skupnostih, ki širi dvojezično sodstvo za koroške Slovence z 11 na 27 občin, da predvideva dvojezična kompetenčna centra v Celovcu in Velikovcu. Predstavniki koroških Slovencev ukrepe označujejo za nujne, a ne zadostne, saj vsi še vedno ne bodo imeli pravice do sodne obravnave v materinščini, nerešena pa ostajajo tudi vprašanja šolstva, medijev in političnega zastopstva. Na to sta včeraj v Celovcu opozorila tudi slovenska ministra Mihael Župančič in Suzana Lep Šimenko. Danes bo državni zbor na gimnazijah uvedel dva nova šolska predmeta. V prihodnje bodo poučevali predmeta mediji in demokracija ter informatika in umetna inteligenca. V zameno se bo zmanjšal obseg pouka v drugem živem tujem jeziku oziroma latinščini. Skrajšali bodo tudi osnovno izobrazbo zdravnikov. Od 1. augusta se ta namreč skrajša od 9 na 6 mesecev. Podjetje Kärntnetz namerava v prihodnjih 2 letih zgraditi novo razdelilno transformatorsko postajo za regijo Vrbsko jezero in Rož. Zgrajena naj bi bila pri dobu v občini Škofiče, neposredno pod obstoječim 110 kilovoltnim daljnovodom. Dodatnih daljnovodov za to ne bodo potrebovali. Skupno bo Kärntnetz uložil 11,5 milijona evrov, po načrtih pa naj bi nova transformatorska postaja začela obratovati konec leta 2028. Odbojkarski klub SK Zadruga Echdobje v tiskovni izjavi sporočil, da se avstrijski igralec Noel Krasnik vrača k dobu. Športni direktor Martin Micho je menil, da so dolgo čakali na odločitev Noela in so veseli, da se je odločil za vračanje. Noele pri društvu, dolgoletni igralec in ga dobro poznajo, je menil Mihoj. S tem je zdaj ekipa SK Zadruga Echdob polnoštevilna. Sestavljajo jo 6 igralcev iz Avstrije in 6 iz tujine.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Smo sredi jutranje konice, zato je nekoliko povečan promet na raznih mestnih vpadnicah, sicer pa do kakšnih daljših zastojev tu ne prihaja, vsaj nismo še sprejeli nobenega sporočila o tem. Sicer pa smo dobili sporočilo o prometni nesreči na A2 južni avtocesti v smeri proti Italiji in sicer pri povečovališču ob Vrbskem jezeru pri Poročah se je namreč zgodila prometna nesreča, zato je tam zaprt desni vozni pas, je že na kraju in računati je treba tudi s kratkim zastojem oziroma izgubo časa. Torej tam boste potrebovali malo dalj časa. Po starih cestah na Koroškem promet poteka urejeno in brez posebnosti, kar velja tudi za ceste na južnem Štajerskem. Sicer pa je tudi v Gradcu danes že kar precej živahno, tam boste ponekod potrebovali na raznih mestnih vpadnicah do 10 minut dalj. In sicer to velja predvsem za ulico Plüdemangasse in pa Mergangasse proti središču ter na Marija Trosta štrase proti središču pred gradbiščem pri cesti Hilmteich štrase. Tam se tudi zatika, če ste danes namenjeni, bodi se tudi še v Gradec. Toliko o prometu, želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Maraja je zaželela dober dan, no ob 7:40 minut še velja tudi, če vas pozdravim in vam zaželim lepo dobro jutro. No, sicer pa ob tem jutro je tudi ustaljena navada, da v jutro stopimo z tudi duhovno mislijo. In v tem tednu je duhovno mislijo pripravil Janko Krištof, ki je med drugim dekan dekanije Borovlje, stolni kapitular, duhovnik v Bilčovsu, provizor v Šentilju ob Dravi ter farni moderator na Petišah in izdajatelj cerkvenega lista Nedelja.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Ta teden z vami premišljujem o nevšečnostih, s katerimi se moramo vsi spoprijemati in o tem, kako moremo z njimi tako ravnati, da nam bodo v korist? Smo socialna bitja in živimo v odnosu z mnogimi. Družina, sorodstvo, prijateljstva, sosedstvo so temeljne skupnosti in najdragocenejše. Tu so še delovno mesto, razna društva, ki jim pripadamo ali jih podpiramo, vaščani, ki jih srečavamo, farani, s katerimi verujemo, rojaki, s katerimi se trudimo za narodno skupnost in velika množica tistih, ki jih srečavamo priložnostno. Med njimi se najde kdo, ki se mi zdi težaven. Ali sem imel kakšen konflikt, ali ga obsojam zaradi določenega obnašanja, ali pa me načelno kaj moti. Lahko je, da je kot oseba pač težaven. Taki ljudje so nam posebna življenjska naloga. Nekateri pravijo, da nas na drugih ljudeh moti najbolj to, kar je tudi v nas. Če se kljub temu vedno trudim biti spoštljiv, prijazen in celo ustrežljiv, se morda odnos polagoma tudi spremeni. Sem že doživel, da je nekdo po mnogih letih mržnje v enem samem srečanju in pogovoru spremenil svoj odnos do drugega in sta naposled postala celo prijatelja. V pogovoru se je namreč izkazalo, da je šlo za nesporazum. Predno nekoga odpišemo, se moramo dolgo časa truditi za njega. In če to storimo, bomo sami ob tem zoreli. Ne bomo postali z vsemi prijatelji, a naš odnos se bo ob trudu polagoma vendarle lahko spremenil. Posebej, če si zadamo nalogo prav pri tistih, s katerimi imamo težave iskati dobre lastnosti. In zagotovo jih bomo našli. Poskusite.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in seveda tudi danes se bomo zdaj malo pozanimali, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. Na danes sem se podal na Mače, kjer pozdravljam dragi partl. Lepo dobro jutro, dragi.
4: Lepo dobro jutro, Dominik, pa vsi, ki največ slišijo.
3: Po sodeč po tvojem pozdravu, mislim, da ne more biti drugače, kot pa recimo tisto, kar je včasih nekdani kolega Franci Sadoljšek povedal, da je modro nebo kot ribje oko.
4: Tako, veš, da sem je to tudi hotela povedati,
3: no,
4: kaj
3: vidiš.
4: Je Franci prav. Štima.
3: Ja, ja.
4: Tudi je pri nam res modro nebo kot ribje oko in tudi malo na Dobraču vidim, malo ne mehle, drugače pa res fajn. Pa veš, kaj je tale letala, dela je malo ne mehle, drugače vidim pa čisto jasno bo.
3: Jo. No, kakšna je pa jutrana temperatura? Je še kaj svežine?
4: 19.
3: Še zadnji trenutki, da se malo svežiš, tako rekoč.
4: Tako, ja. In veš kaj, da malo okna opraš, pa malo vse zluftaš, pa duro opraš, da je malo narisana, ena frišna luft pride noter v sobo.
3: No, resnici na ljubo lahko ugotovimo, ne, da smo imeli zdaj neko obdobje tistih zadnjih par dni, ko je tudi se po noči toliko ohladilo, da je malo lažje bilo spati, ker recimo pred dvema tednoma, ko je bil tisti prvi vročinski val, tam je že bilo malo hudo.
4: Ja. Veš kaj, in s Tomijem sva se zadnji teden malo potepala, sva ja te v Portorožu bila, je tako hica bilo, marička, tak da sva rekla, ne, Julija ne bo več na te dotle je, ampak, no ja, veš, na morju ne čutiš tu ta, veš, tako, je malo veter in če se malo pokopaš, je fajn.
3: No, pa tudi zrak je malo drugačen, tudi tisti suh zraka, ne, potem te vročine, v bistvu, ne občutiš, seveda, zato pa tem bolj potem kakšno opeklino, ali?
4: To pa moš bolj paziti, ja, to moš pa bolj mojmerati, ja.
3: Ja. No, danes toplo bo, vremenska napoved je tudi takšna, da v bistvu se da marsikaj početi, kaj pa recimo imate še tudi na Mačah pripravljenega ali pa v okolici?
4: Ti, na Mačah zdaj momentan nič nimamo, no okolici pa dost, no jaz ti ja rečem, zdaj je pole v Šintjanžu tam Buraški festival, veš, jaz kot stara alte šartl, ko sem enkrat, ko sem še mlajši, ko sem še tam burala, to zmeram je in doživetje. No in v nedeljo pol pa z slikarskim tednom v Šveča začnemo.
3: Tako.
4: To imamo pol, no, ampak saj bude še gotovo še pravlja. To imamo pol odprtje, pol imamo piknik, pol imamo ton Švajniga v sredo. In tako, da bo tudi zmeraj nekaj na programu.
3: Ja, zelo zajeten program, koliko sem že tudi videl, vedno vsako leto tudi spet zelo zanimive točke.
4: Tudi, pa veš, pa tudi za otroke imajo, da tudi delajo, imajo tako delavnico, da tudi imajo en program. Zdaj, ko bojo počitnice,
3: Ja, seveda, v počitnicah pa tudi o tem bomo pa še danes, potem v naslednji uri, marsikaj še, ali malo nekaj še slišali. Opala.
4: Ja, veš, to je zdaj prišel.
3: Ja, veš, jaz si lahko predstavljam, to sem slišal, to je pa tisti pek.
4: Ja, to je pa tisti pek, tisti tazirani Marjan, veš, ta v sredah, v torki.
3: Jo, poglej ga.
4: Ta je res taken, lušten Marjan, taken. Da vse zbudi.
3: Upam,
4: v torkah in v sredah pride z frišnim žemljami, pa kruh, pa take reči.
3: No torej, da bo še potem tudi za zajtrk kaj dobrega.
4: Ja, veš, da bo že kaj frišnega, to je že fajn, ja.
3: No, veš kaj, potem te pa ne bom dalj zadrževal, da se ne bo odpeljal, brez da boš ti dobila kakšno žemljo ali pa kaj svežega.
4: Ne, veš kaj, sem že mojega Tomija do poslala.
3: Potem imamo jo cajt. Ne, dobro, ne, pa je še tudi lepo, ne, če kaj takega funkcionira, da ti v bistvu na dom pripeljejo nekaj.
4: Ja, je res fajn, ja. In tale Marjan tudi že leta dolgo hode in res tako je malo in tako lušten, malo, ja. Fajn, da pride, no, smo veseli.
3: Včasih bi lahko rekli več teh, ko je potem več nasmeha, kot pa tistih, ko imajo v bistvu samo tako nos postavljenega navzdol.
4: Ja, štima, to se že zjutraj lahko nasmeji.
3: Tako.
4: To je že kar fajn, že. Veš, to so časa releže cuden retan, ali?
3: Ja. No, torej, danes mislil potem lahko, najin pogovor lahko zaključiva z mislijo, z nasmehom skozi dan pa bo lepše.
4: Tako. Da, pa tudi očina ne bo tako huda pol najvrša.
3: Tako je. Dragi, hvala lepa.
4: Da, Dominik, fajn, da sem te slišala in vse najboljše.
3: Enako želim. Ja. V redu. Adio, srečno.
4: Pa pozdravim na vse. Adio.

0: diviniert hat.
1: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff.
0: Begründet wurde die Entscheidung von der FIFA lediglich mit der Berücksichtigung aller besonderen Umstände des Vorfalls. Am Ende hat es aber dennoch nichts geholfen und US-Trainer Pochettino muss eingestehen, dass die Belgier einfach besser waren.
2: They were better than us. I think was on our day.
0: Belgien trifft im Viertelfinale nun auf Spanien, das sich mit 1:0 gegen Portugal durchsetzt.
3: Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Sturm.
4: Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Smo sredi jutranje konice oziroma posledice jutranje konice so slejko prej občutne, to pa predvsem na Škofjedvorški cesti, to je Pišeldorfa Straße, kjer je v obeh smereh nastal zastoj v tej jutranji prometni konici. Nadalje je zgoščen in nekoliko povečan promet v Celovcu, tudi na cesti Avgusta Jakša, na cesti, ki vodi s trga in pa na Šentviški cesti proti središču. Poleg tega pa pride do občasnih zastojev tudi na južni obvozni pri križišču z Rožansko cesto in cesto, ki vodi proti Žrevcu. Na teh odsekih lahko računate zamudo do 5 minut. Po starih cestah na Koroškem promet poteka urejeno in brez posebnosti, kar v glavnem velja tudi za ceste na Južnem Štajerskem, le v Gradcu se tudi zatika v jutranji konici. Med drugim, predvsem na ulici Plüdemangasse in Merangasse proti središču, kjer boste po podatkih iz prometnega uredništva potrebovali do 10 minut dalje. Želim vam srečno in varno vožnjo.
5: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.
4: In še enkrat vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, namenjen prijeten pozdrav na to torkovo jutro. Ja, ko sije sonce, ko se temperature že kar dvigajo in ko vremenoslovci napovedujejo, da bo danes, ja, spet zelo toplo. Kako, oziroma kakšna je napoved, to boste, kot vse le, že slišali čez nekaj minut. Sicer pa bomo v tej tretji uri tega jutranjega programa osvetlili še tudi druge teme, med drugim tudi o raznih ponudbah za otroke, ki jih pripravljajo v počitnicah razna društva in pa seveda tudi iniciative. No, sicer pa, seveda, ker je danes torek, boste slišali tudi še za literarni nasvet in. Torej, velja vabilo, da ostanete v naši družbi.

Miley Cyrus je bila to v jutranjem programu slovenskega sporeda ORF, ko je ura 8 in 12 minut. Ja, in ko, kot napovedano, bomo osvetlili nekoliko bolj obširno tudi vreme, kot vsakeč ob tem času si oglejmo tudi vremensko sliko. Nad Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka, z vetrovi zahodnih smeri priteka tudi k nam razmeroma topu in suh zrak. Zato bo danes spet topleje kot v zadnjih dneh. Temperature se bodo povzpele na 27 do 32 stopinj Celzija. Po vsej Koroški bo nekaj sončnih ur, od dopoldneva naprej pa bodo sonce občasno sicer zakrivali tudi večji oblaki. Sicer pa bo ostalo suho in tudi popoldne bo vsaj občasno sijalo sonce. Pihal bo zmeren veter, v gorah pa okrepljen severozahodni do jugozahodni veter. Jutri bo potem na Koroškem pogosto oblačno, sicer pa se bodo oblaki zmenjavali s sončnimi obdobji. V glavnem bo povsod nekaj sončnih ur, padavine bodo tudi v severnih gorskih skupinah precej malo verjetne. Ponekod bo pihal živahen, na izpostavljenih legah tudi okrepljen severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo na Koroškem jutri dosegle od 25 do nekaj nad 30 stopinj Celzija. S tem se podajmo na Štajersko, kjer bo prav tako danes precej sončno in občutno topleje. Dopoldne bo še večinoma sijalo sonce, sprva bo nebo prekrivala le tanka koprenata oblačnost. Ta se bo potem popoldne postopno zgostila in predvsem na zgornjem Štajerskem. Sonce bo na to sijalo le še občasno, vendar padavin nikjer ne bo. Veter zahodnih do severozahodnih smeri bo predvsem na zgornjem Štajerskem čez dan spet pridobil na moči in bo marsikje tudi živahen, ponekod celo krepak. Temperature pa se bodo tako kot na Koroškem danes pospele na 25 do 32 stopinj Celzija. Jutri pa bo potem na Štajerskem prevladovalo spremenljivo vreme, poleg tega bo tudi pihal močan veter. Dopoldne bo več oblakov kot sonca, ti pa bodo v krajih na zgornjem Štajerskem prinesli tudi nekaj padavin. Popoldne bodo potem padavine vse redkejše, lahko pa jih bodo pospremljale posamezne nevihte. Postopno pa se bo tudi potem jasnilo, tako da bo v večjem delu dežele še nekaj sončnih ur, največ sonca bodo imeli na južnem Štajerskem. Precej razširjen bo tudi živahen severozahodni veter, v hribovitem svetu tudi močan do viharno okrepljen, temperature pa bodo od severa proti jugu dosegle od 20 do 30 stopinj Celzija. Ja, torej, spet bo prav poletno. No, poglejmo, kakšne so obeti tudi še za sosedno Slovenijo. Tam pa bo danes proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo povsod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo slične tudi tem na Koroškem, saj bodo dosegle v Sloveniji temperature od 28 do 32 stopinj Celzija. Toliko o vremenu, zdaj pa je ura že 8 in 16 minut. Manca Špik pa že čaka.

Slovita skupina Mr. Mister je bila to z uspešnico Kyrie, ko je ura 8:23. 7 jih torej še manjka do 8:30. Ja, in mi pa malo poglejmo tudi na dogodke oziroma na razne druge zanimivosti v zvezi s tem današnjim 7. julijem, kajti danes je že 188. dan v tem letu 2026. In je dan, ko je luna v znamenju ovna, kar pomeni, da je dober dan za prošnje, usluge, za avanture, nastope, za šport, za bavo, strižene las. Slab dan pa, da bo za intelektualno delo, promet, čiščenje, podpis pogodbe ali pa kakšen kirurški poseg. Ja, luna je ves dan v ovnu, v ognjenem in plodnem znamenju. Od 21:28 je luna pojemajoča, nato preide v zadnji krajec in dan je zato tudi ugoden za opravila na vrtu, predvsem za gnojenje, zapletenje in košnjo trate. Dobro se obnesejo tudi nega las, sprostitvena masaža, post, cepljene ter večja gospodinska opravila, kot so čiščene, pranje, zračenje in urejene doma. Manj predviden pa je za kakšne krepčilne masaže, za intenzivno hranilno nego kože in hitro sunkovito zračenje prostore. Toliko torej o tem, kako vpliva luna na današnji dan. Sicer pa pogledamo tudi, kdo ima danes god. Danes med drugim slavi blaženi Benedikt 11., ki je bil redovnik in papež, ali pa je tudi dan svete Edilburge, device kraljične in opatinje. Nadalje recimo danes slavi tudi blažena Maria Romero Meneses, ki je bila redovnica, ali pa tudi je dan svetega Oda iz Urgela, ki je bil škof. Potem pa seveda tudi danes še dan svetega Vilipalda, tudi to je bil škof. Ja, in če ste tudi vi med tistimi, ki imate bodi si danes rojstni dan ali god, potem vam velja z tega mesta seveda tudi vse najboljše. Sicer pa pogledamo tudi še na rek iz kmečkega koledarja, ki recimo pravi, je tega meseca presuho, ostane grozdje drobno. Ja, je pač tudi vprašanje, kje potem takem to grozdje uspeva, kajti na Koroškem smo videli v zadnjih dneh, da ponekod je deževalo, par kilometrov oddaljeno, pa niti kapljice ni bilo. Torej, ne zavisi le od tega, kje dežuje, ampak tudi, kje je kaj nasajenega. 8:26 je že ura, še malo glasbe, do 8:30. Milan Kamnik nas bo pospremil z Johjem.

0: Milan Kamnik je bil tu, medtem pa je ura pol devet, spet je čas za vašo informiranost, zato se mi je v studiju pridružil Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V državnem zboru naj bi danes z dvotretinsko večino sprejeli novi zakon o narodnih skupnostih, ki širi dvojezično sodstvo za koroške Slovence z 11 na 27 občin ter predvideva dvojezična kompetenčna centra v Celovcu in Velikovcu. Predstavniki koroških Slovencev ukrepe označujejo za nujne, a nezadostne seje vsi še vedno ne bodo imeli pravice do sodne obravnave v materinščini. Nerešena pa ostajejo tudi vprašanja šolstva, medijev in političnega zastopstva. Na to sta včeraj v Celovcu opozorila tudi slovenska ministra Mihael Župančič in Suzana Lepšimenko. Podjetje Kärntennetz namerava v prihodnjih dveh letih zgraditi novo razdelilno transformatorsko postajo za regijo Vrbsko jezero in Rož. Zgrajena naj bi bila pri dobu občini Škofiče, neposredno pod obstoječim 110 kilovoltnim daljnovodom. Dodatnih daljnovodov za to ne bodo potrebovali. Skupno bo Kärntennetz uložil 11 milijonov in pol evrov, po načrtih pa naj bi nova transformatorska postaja začela obratovati konec leta 2028. Na današnji dan, pred 35 leti, se je končala vojna za Slovenijo oziroma osamosvojitvena vojna. V desetih dneh je bilo več kot 70 spopadov, začelo pa se je formalno 27. junija 1991. Po posredovanju Evropske skupnosti so se na Brionih začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo. 7. julija so podpisali Brionsko deklaracijo, ki je določila konec vojne in trimesečni moratori na osamosvojitvene procese. Odbojkarski klub SK Zadruga Ehdop je v tiskovni izjavi sporočil, da se avstrijski igralec Noel Krasnik vrača k dobu. Športni direktor Martin Micho je menil, da so dolgo čakali na odločitev Noela in so veseli, da se je odločil za vračanje. Noel je pri društvu dolgoletni igralec in ga dobro poznajo, je menil Michoj. S tem je zdaj ekipa Dobljanov polnoštevilna, sestavljajo jo 6 igralcev iz Avstrije in 6 iz tujine.
0: Varno na pot slovenskim sporedom v RF. V glavnem so ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem normalno prevozne. Iz prometnega uredništva namreč nismo prejeli več sporočil o kakšnih daljših zastojev. Torej, promet poteka povsod urejeno in brez posebnosti. Opozorilo pa velja za voznice in voznike, ki ste morda na poti na avtocesti, na Južni avtocesti v smeri proti Velikovcu in sicer tam pri Petrskem križu med Grabšanem in Velikovcem zahod miri policija vašo hitrost, torej prilagodite hitrost vožnje danim razmeram oziroma predpisom, tako da ne boste dobili kakšnega poziva za plačilo kakšne globe. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: gledaš.
1: Tako, Kingstoni, ki imajo nekako željo, da bi padal dež, kakorkoli že. Dež je na Koroškem, vsaj tako, če pogledamo skozi okno, nekako ni tudi začutiti in tudi ni ravno napovedan. Občasno morda kakšna kapljica, ampak to tudi bolj redko ki. No, sicer pa smo danes, ko smo tudi malo govorili o vremenu in sicer z dragi Pantl, že ugotovili, da se marsikaj odvija in dogaja prav v Šentjanžu in se bomo še enkrat ustavili prav tam. Kajti, tam namreč športno društvo Šentjanž v sodelovanju s Slovensko prosvetno zvezo in Slovensko športno zvezo ter športnim in rekreacijskim centrom Centris v počitnicah za otroke pripravlja športno jezikovni teden. Organizatorja tedna želijo s tem krepiti med mladimi veselje do športa, hkrati pa tudi do učenja slovenščine. O tem, kako potem ta športen teden poteka, kaj vse se ponuja, o tem pa je povedal naslednje Mitja Rožek.
2: Pouk bo sicer v dopoldanskih urah v KNK centru, to je pouk slovenskega jezika, na igriv način seveda, ne, da bojo mislili, da so spet v šoli. In v popoldanskih urah seveda spet športne dejavnosti, kopanje in letos pripravljamo tudi, če bo uspelo, kolesarsko turo. To bomo pa seveda vse sodelujoče še pravočasno obvestili.
3: Centru se ponuja veliko možnosti, kakšne športne panoge tukaj lahko spoznavajo v tem tednu?
2: Ja, mi imamo od plezanja do tenisa, nogometa, plavanja, namiznega tenisa, v bistvu so skoraj vse možnosti tam dane. In ta program bodo sestavili naši mentori, ki se na te športne dejavnosti tudi seveda spoznajo in bojo tako lahko spremljali naše otroke ob izvajanju letih.
1: Je med drugim pojasnil pogovor z Nikom Kuprom Mitja Rovšek. Seveda podrobnosti pa tudi lahko najdete na spletni strani Slovenske prosvetne zveze. No, ciljna skupina teh počitnic ali te počitniške ponudbe so otroci in mladina od 7. do 14. leta starosti. Program od ponedeljka 27. do petka 31. julija zajema, kot smo slišali, izpopolnjevanje znanja slovenskega jezika v posebnih jezikovnih delavnicah. Komunikacija v slovenskem jeziku pa poteka tudi pri vseh družabnih in športnih dejavnostih. Strokovno in organizacijsko vodstvo je prevzela učiteljica slovenščine Jasna Černjak s svojim timom. Športni program pa vodi Nadja Kojšnik. Toliko o tem, no če še morda tudi razmišljate, kako otroku približati jezik in kaj v počitnicah pripraviti, tudi to še ena ponudba, ko se da pozanimati, ali je še tudi kaj mesta. S tabo, tako pa naslov pesmi Luke Basi in Nastje Gabor, ko je ura zdaj že 8 in skoraj 44 minut.

0: To je bila Kate Winslet ob 8:51. Ja, ko je po ustaljeni navadi čas za...
1: Kaj naj preberem?
2: Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
1: Berem, bereš, bira
2: je prava. Naj branje za vse bo spet
1: prava zabava.
0: Ja, spet je čas za literarni nasvet. In danes vam bo vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, Dragana Laketič, predstavila najnovejši roman pisateljice Elif Šafak, Po nebu tečejo reke. Knjiga je izšla pri založbi Sanje.
3: Zgodbe o človeku ni mogoče napisati brez zgodbe o vodi. Novi roman svetovno znane in večkrat nagrajene pisateljice Elif Šafak je čustveni, zgodovinski in politični prispevek pomenu narave, spomina, identitete in skupnosti. Tri različne zgodbe se skozi roman začnejo prepletati v skupno usodo preko pretanjenih niti dveh velikih rek Temze in Tigris. Tok nas nese po zgodovini Mezopotamije in mesta Ninve. Obsežni knjižnici kralja Asurbanipala, odkrivanju klinopisov in razsežnosti epa o Gilgamešu, mističnem življenju in usodi ljudstva jezidov nekoč in danes. Vse te niti se povezujejo in se ves čas v zgodbi prelivajo v majhni molekuli kapljice vode, ki od svojega pristanka v laseh kralja Asurbanipala leta 630 pred Kristusom prepotuje zgodovino časa ter leta 2018 v obliki solze v nekem bivalnem čovnu na reki Temzi pade v pomivalno korito in se znova zlije v morje. Osebe iz romana Po nebu tečejo reke so deloma fiktivne, v veliki meri pa temeljijo na življenju resničnih oseb, kot tudi zapiše avtorica v spremni besedi. Elif Šafak je uspela preko zgodb treh likov iz romana zastopati glasove celega ljudstva jezidov in žrtev, katere je svet skozi zgodovino označeval kot častilce hudiča. Avtorica opisuje dogajanje dveh organiziranih preganjanj jezidov. Enega, ki se je zgodil v 19. stoletju in drugega iz leta 2014. Razočaranje, ki nas spremlja ob branju zgodb, ki se nikoli ne bi smela ponoviti, nam znatno približa like. Počutimo se, da ne beremo zgolj zgodovinskega zapisa, ki se je upalo pričati o brutalnih dogodkih, temveč beremo o soljudeh, malodane znancih, ki so zaradi odločitev enega režima ostali opeharjeni za dom, svobodo, družino, kulturo, celo življenje. Vredna omembe je avtoričina angažiranost in obseg njenega raziskovalnega dela, ki se vidi v izjemno natančno popisani zgodbi, poglobljeni v zgodovinsko, politično, kulturološko dogajanje, ki se raztezajo čez več stoletij. Doktorica političnih ved, predavateljica in pisateljica Elif Šafak je napisala 21 knjig. Od tega je 13 romanov, ki so bili prevedeni v 58 jezikov in predlagani za številne prestižne nagrade. Po nebu tečejo reke je avtoričin 9. roman preveden v slovenščino.
0: Vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič nam je predstavila torej najnovejši roman pisateljice Elif Šafak, Po nebu tečejo reke. Tudi to morda bera, ki jo je moč poleti malo prebrati.

Tako je in spet začenjamo vsakodnevno glasbeno oddajo. Med 9 in 10 uro lahko slišite lepe domače zborovske pesmi in tudi danes je glasbeni urednik slovenskega sporeda URF Hanzi Kežer uvrstil te zbore, ki imajo razno razne posnetke. Tako boste lahko med drugim stišali moški pevski zbor slovenskega prosvetnega društva Kočna, ta bo zapel pesem Sem še mihna boa. Ali pa bomo prisluhnili tudi lovskemu pevskemu zboru, ki bo zapel pesem Jagrček mlad. Mešani pevski zbor iz Šentjakoba v Rožu bo zapel pesem Rasti rožmarin in vaščani se bodo predstavili s pesmijo Sem zaljubljen bil. Nadalje bo zapel tudi kvintet Bratov smrtnik, pesem Jadra iz menoj ali pa bomo prisluhnili vokalnemu tercetu Šturm, ta bo pa zapel pesem, ko so fantje proti vasi šli. Odkot si potnik, to naslov pesmi v izvedbi moškega pevskega zbora Jepa Baško jezaro o Kresu, pa bo prepeval sekstet Kralj Matjaž. Nadalje bomo prisluhnili tudi še kvintetu Donet s pesmijo En hribček bom kupil. Zdaj na začetku pa bo podjunski trio uvedel v to glasbeno oddajo s pesmijo Moja dekle je še mlada. Dominik Hudl pa vam želim v imenu vseh kolegic in kolegov slovenskega sporeda URF prijetno poslušanje.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: kaj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Zame, zate, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.
3: Mam pa Miha, no kaj ža, pa ma pa pola boš pa si.
2: Nova, dobra, moderna.
4: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
2: Domača, pristna, naša.
5: Tu se počutim doma.
6: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

tem pa smo prišli tudi že do skorajšnjega kraja današnje oddaje 20 za 5, tja do 10. Ob 10 boste slišali svetovna poročila, na to pa bodo frekvenco spet prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Seveda vas vabim, da ostanete še na tem valu. Slovenskemu sporedu boste lahko spet prisluhnili ob 12. uri, ko bo na vrsti informativni del. Zame pa je zdaj čas slovesa. Zahvaljujem se za vašo pozornost, Dominik Hudl. Do naslednjič, lepo se imejte in srečno.

domače in tuje uspešnice, pokukali tudi v zgodovino današnjega dne in poskrbeli za dobro družbo, kjerkoli nas poslušate. Vesela sem, da ste z nami. Pred mikrofonom sem Asja Boja.

Neisha nas vedno znova spomni, kako lepo je, ko si dovolimo sanjati. In prav krila pogosto niso nekaj, kar imamo na ramenih, ampak v mislih. Misli pa nas lahko ponesijo marsikje, mogoče tudi v naravo. V naši družbi bo v kratkem poslovodkinja Unikuma Alina Cajhn, s katero se bomo pogovarjali o projektu Postani okolje, ki bo v soboto 18. julija, prihaja pa v Dordolo v Italiji. Čakajo nas umetniške intervencije, glasba, zgodbe, sprehod skozi naravo in skupno druženje. O tem, kaj vse pripravljajo in zakaj je ta projekt nekaj posebnega, v naslednjih minutah takoj po glasbi.

Kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živelo je, no be tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne, bej pit vino, a na jahrat tršet. Pod noč pej je v betu lošla kompanija.

kosoju. Sej, rad bi daj z njimi kosoj cajc spet kajšno lijepo zapoju. Ma prav jo, da je tam hor prav neč vina.

0: Agora, obzorja.
1: Kaj dejansko pomeni postati okolje? Kako lahko umetnost povezuje ljudi, naravo in skupnost? V soboto 18. julija bo vasica Dordola v Furlaniji prizorišče posebnega umetniškega dogodka Machtig zur Umgebung postane okolje Funditi col ambiente. O projektu in programu se pogovarjam s poslovodkinjo Unikuma Alino Zeichen. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o projektu Machtig zur Umgebung, postani okolje, funditi col ambiente, ki je del praznovanja 40-letnice Unikuma in raziskuje povezovanje umetnosti, narave ter skupnosti. Z mano je poslovodkinja Unikuma Alina Zeichen. Alina, lepo pozdravljena na našem radiju. Veseli me, da si si vzela čas za ta pogovor.
2: Živjo in hvala lepa za povabilo.
1: Za začetek, Alina, kako bi v nekaj stavkih predstavila projekt Postani okolje? Kaj je njegova osrednja ideja?
2: Osrednja ideja projekta je umetniška raziskava in različne umetniške akcije, ki se soočajo z naravo, z okoljem in tudi sobivanjem. To pomeni, naprimer, tudi v Celovcu, ko smo že imeli prvo postajo, smo imeli postavljen leseni paviljon in o tem so se 6 umetnice in 6 umetniki ter tudi znanstvenice in znanstveniki ukvarjali prav s to ali pa bavile s to temo in v tem času, to je bilo skoraj 3 tedne, prezentirali tudi njihova spoznanja.
1: Projekt poteka pa na 3 različnih lokacijah. Zakaj ste izbrali prav Celovec, Beljak in italijansko Dordolo?
2: Izbrali smo te 3 kraje zato, ker so močno povezani z Unikumom in Unikum ima že dolgoletna kooperacijska partnerja prav tam. Seveda prvič Celovec in Univerza, to je naš domači kraj nekako povedano, tam imamo tudi biro in seveda močno povezavo do Univerze, zaradi tega smo tam postavili kot del projekta tudi leseni paviljon. Z Dordolo imamo leta dolgo že povezavo, to gre nazaj skoraj bolj ali manj do začetka Unikuma in 3. kraj Beljak, to je pa del kuratorskega programa tega projekta, zato ker Šauroeme oziroma Katrin Akaj Konstantin je kokuratorka od Postani okolje.
1: Dogodek v Dordoli pa bo že 2. postaja projekta. Kaj obiskovalke in obiskovalce čaka prav tam?
2: Tam v Dordoli se bo videlo, to je zdaj mogoče malo težko, je pa komplicirano za razlagati, ampak videlo se bo pravzaprav 2 umetniške ali pa vizualne umetniške akcije. To enkrat Natali Divan, ki je bila nekaj tedno sedaj spomladi v Dordoli, kot v residenci in pisala zamisli, s prebivalci pogovarjala in iz tega naredila set razglednic. In 2. akcija, umetniška akcija je od Sarah Waring, ki pravzaprav trenutno živi na Dunaju, je pa tudi dolgo leta živela v Dordoli oziroma še vedno močno zahaja tja. In to bo razstava, v kateri bo na ogled različna besedila, fotografije, ampak tudi karte, kako ona vidi Dordolo in to v kombinaciji s temi, kako migranti ali pa emigranti, ki so deloma šli ven iz Dordole in sedaj živijo na Dunaju, kako tudi oni tole diasporo doživijo. In ta 3. postaja, tako rekoč, tako zvana postaja, je pa s Kristino Kla, to je glasbenica, ki bo vodila pohod po vasi s različnimi glasbeniki.
1: Naslov Machtig zur Umgebung postani okolje funditi col ambiente zveni zelo zanimivo. Kaj pa pomeni v praksi? Kako lahko človek postane del okolja?
2: To je seveda zelo močno odvisno od človeka samega, ampak gre za to zamisel, da smo vsi povezani, ne le medčloveško povezani, ampak tudi z živalmi ali pa z naravo, z okoljem. In vprašanje, ki so se umetniki, umetnice, znanstvenice, znanstveniki zdaj v zadnjih tednih tudi stavili, je prav to, kako lahko postanemo del okolja ali kako se lahko soočamo s tem okoljem, kako smo povezani z, naprimer, z gozdom ali pa z gobami, kako smo mi vsi ki bivamo na tej zemlji, na tem planetu, med sabo povezani. In kot druga, zato je bolj tale abstraktna zamisel. In drugi korak pa je, kako se to lahko umetniško pokaže.
1: V programu pa sodelujejo trije zelo različni umetniški projekti. Zakaj ste se odločili združiti literaturo, vizualno umetnost in glasbo?
2: Pravzaprav je bil dostop obraten. Mi smo se odločili za tri umetnice, od katerih mislimo, da so izredno zanimive in one so pol prinesle njen iz njihovih panogah dostop in zamisel in konec koncev tudi pol pokazanje. Also, one so se odločili, da bojo z glasbo, z literaturo ali pa z vizualno umetnostjo delale.
1: Najprej pa bomo spoznali projekt Dordolla Diario umetnice Natalie Divan. Kaj prinaša njena rezidenca in zgodbe, ki jih je zbrala med domačini?
2: To se lahko publika in poslušalke, poslušalci tako predstavijo. Natalie Divan je bila zdaj več tednov v Dordoli in tam naredila umetniško rezidenco in s tem, ko se je pogovarjala s prebivalci na licu mesta, ampak tudi s tem, kaj je doživela, kaj je opazila v vasi, iz tega je pisala stavke za misli, to je literarno delo in jih dala na razglednice in te razglednice se jih lahko kupi oziroma dobi in je tako kot dnevnik Natalie Divan v obliki razglednic.
1: Sledil pa bo projekt Bar Diaspora Sarah Waring, ki govori o povezovanju skupnosti in migracijah. Zakaj se vam zdi ta tema danes še posebej pomembna?
2: To je izredno zanimiv projekt, zato ker Sarah Waring je nekaj časa živela v Dordoli, sedaj pa živi na Dunaju. In tudi ona je tudi ena od tistih, ki je zapustila, bolj ali manj zapustila vas. In to v vaseh, da zmanjkuje mladih ljudi ali pa da zmanjkuje sploh prebivalstva. Imamo ja tudi na Koroškem, to so vasi v Italiji, se to poznajo tudi vasi v Sloveniji, da sploh recimo mladina se odseljuje. In slučajno je pa tako, da so se nekateri, ki so se odselili iz Dordole, spet srečali slučajno na Dunaju. In to je bila zamisel pol Sarah Waring, da te ljudi, ki imajo nekako stika do Dordole, ki so že bili tam, tudi mogoče samo poleti enkrat na obisku, da se njih združi na Dunaju in da se oni srečavajo v različnih barih tam na Dunaju in se pogovarjajo o tem, kaj je tudi eventualno izguba, če živiš v diaspori. In istočasno se pa to poveže s tem, da do pred približno enim letom je v Dordoli še bil bar, ampak ta bar so mogli zapreti in zdaj v Dordoli ni več tega srečanja, ali pa to, da je imaš gostilno kot važen del vaškega življenja, to v Dordoli ne obstaja več in zato je Sarah Waring to tako rekoč tudi naredila zdaj na Dunaju, tako da so bar ni več v Dordoli, ampak zdaj je ona fikcionalno bar ustvarila na Dunaju.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor s poslovodkinjo Unikuma Alino Zeichen. Govoriva o umetniškem projektu Macht dich zur Umgebung, postani okolje, fonditi kolambiente, ki bo v soboto 18. julija od 15. ure dalje potekal v italijanski Dordoli. Dogodek se bo pa zaključil z umetniškim sprehodom in glasbeno-performativnim doživetjem In and Outside of Time. Kaj lahko obiskovalke in obiskovalci pričakujejo?
1: Kristina Klas si je kot glasbenica zamislila tale projekt in to bo pohod skozi vas in tale vas Dordola maja seveda tudi tole posebnost, da nekako pade malo iz časa. Zato, ker deloma zapuščena vas in deloma ljudi tam še živijo in delujejo tudi tam tale mešanica, ki je vidna ali pa tudi čutna, če greš skozi Dordolo. To ona skuša z različnimi drugimi z glasbeniki oponašati v zvokih, ki jih je tam posnela, našla in jih prevesti tako rekoč v glasbeno literarno performance. Tudi ti literarni teksti, ki bojo tam med pohodom ali pa sprehodom kratkim recitirani, se nanašajo na to tematiko vas, migracija, izguba nekega kraja ali pa domovine.
0: V opisu pa piše, da gre za izkušnjo poslušanja narave in okolice. Kako pomembno je, da si danes znamo vzeti čas za takšno doživetje?
1: V času, v katerem živimo, pa ta čas, v katerem živimo, ta je zelo hiter in močen ali pa tudi deloma za nekatere ljudi zelo naporen. In tale dogodek, ki bo 18. julija v Dordoli, prav tako ustavi čas in spodbuja, da se ljudi, ki pridejo na dico mesta, publika, sooča ne samo z naravo in s čisto točnim poslušanjem zvokov, ki se jih najde v naravi, ali pa soočanjem s tem poglobitev v besedila, ki jih Natalie Divan naredila. To nekako se kot del doživetja je ta, da se tudi za publiko pomiri čas in je za nekaj ur drug način, ali poseben način, tako rekoč tišine. Sicer ni tišina, zato ker bo glasba, ampak tiste pomirjanje misli ali pa tudi eventualno stresa.
0: Projekt pa Alina Zeichen tudi veliko govori o sodelovanju z lokalnimi prebivalci oziroma prebivalkami. Kako so domačini pa sprejeli umetnice?
1: To je seveda zelo različno, ampak Unikum ima s tem tudi zelo dobre izkušnje, že zato, ker naprimer že pred 10 leti, pa skoraj 10 leti, je bila opera Sisifo na Ranama v Dordoli in o tej operi še danes prebivalci te vasi govorijo. Zato, ker seveda, če se sodobno ali pa umetnost na splošno prinese v en kraj, ki ni soočen vsak dan z umetnostjo, je to vedno nekaj posebnega.
0: Unikum pa letos praznuje 40 let delovanja. Kako se projekt Macht dich zur Umgebung, postani okolje, fonditi kolambiente, umešča v to pomembno obletnico?
1: Tematsko je to zamisel praznovati 40. obletnico ali pa 40 let delovanja Unikuma tudi s tem soočanjem in razmišljanjem, kako je Unikum del okolja.
0: Dogodek pa ni namenjen le poznavalcem sodobne umetnosti. Komu je pravzaprav namenjen?
1: Projekt je namenjen vsem, ki se ali zanimajo za sodobno umetnost, ali pa še več tistim, ki bi radi naredili izlet v Italijo, z nami prek meja šli in doživeli vas, Dordolo, vas, ki jo verjetno tako hitro ne obiščeš in s tem lahko vsak spozna nekaj čisto novega, tudi sprememba, kako bi narekla, umsko to, da je imati sprememba od tega, kaj si ponavadi vajen videti in se s temi umetniškimi akcijami tudi lahko še enkrat drugače poglobiš o to vas, zato ker so vse umetnice tudi delale na vas in z vasjo, tako da to spoznavanje vasi na umetniški način je že najvažnejši doživljaj verjetno pri tem dnevu.
0: Po programu pa Alina sledi tudi skupna večerja. Koliko je za vas pomemben tudi ta del druženja?
1: Ta del druženja je zelo važen, zelo pomemben za nas, zato ker to seveda spet to povezuje, namreč to sobivanje, sožitje in druženje v smislu, da tudi publika z umetnicami, umetniki in z vasjo, s prebivalci in prebivalkami tam iz vasi postanejo skupni del in s tem tudi del okolja. To je samo tako rekoč participativen zaključek za misli postani okolje.
0: Alina Cajhn, kaj pa bi želela sporočiti poslušalkam in poslušalcem ter jih tudi povabiti verjetno na dogodek 18. julija v soboto?
1: Se vabim izredno na tale dogodek v soboto 18. julija v Dordoli, zato ker mislim, da bo nekaj zelo posebnega in enkratnega, ker se v tej kombinaciji tudi z literaturo, vizualno umetnostjo in glasbo verjetno v tej vasi že dolgo ni več videlo in eventualno tudi pri nekaterih v potencialni publiki prav to jim v vsakdanjem življenju magare včasih manjka.
0: Alina, kje pa sprejemate prijave?
1: Prijave sprejmemo preko e-maila, to pomeni unikum@aau.at.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni torej na umetniški dogodek Mahdich zur Umgebung postani okolje Fonditi Kolambiente, ki bo v soboto 18. julija ob 15. uri v Dordoli v Italiji. Obiskovalce čakajo umetniške zgodbe, fotografski in raziskovalni projekti, glasbeno-performativni sprehod skozi naravo ter prijetno druženje ob skupni večerji. Alina Cajhn, najlepša hvala za pogovor in za vse zanimive informacije.
1: Hvala lepa.

To je bila pesem Love Triangles Hate Squares na Radio Agora, ura pa je točno 20 minut do 11. Prav julija leta 2007 pa so po svetu potekali tudi številni dobrodelni koncerti Live Earth, ki so opozarjali na podnebne spremembe. Glasbeniki iz vseh celin so dokazali, da glasba ni le zabava, ampak lahko povezuje ljudi in spodbuja k dobrim dejanjem. Tudi danes naj nas pesmi povezujejo in nam polepšajo dan.

Skupina Kalexiko s pesmijo Cruel. Ko pa slišimo Ajka in Tino Turner, se težko ne začnemo pozibavati v ritmu. Pesem River Deep Mountain High velja za eno največjih produkcij 60-ih let. Če vas je glasba pravkar premamila k plesu, brez skrbi, nihče vas ne vidi, če ste doma ali v avtu. Ples je vedno dobra ideja.

0: gora, obzorja.
1: Cenjene poslušalke in poslušalci, čez nekaj trenutkov bodo na sporedu poročila, ker boste izvedeli najpomembnejše domače in svetovne novice. Po informativnem pregledu dneva pa se znova vrnemo z dobro glasbo in prijetnim dopoldanskim druženjem. Ostanite z radijem Agora.

Olje in voda in Flora in Pariz. Današnji dan pa je poseben tudi za ljubitelje glasbe. Na današnji dan leta 1940 se je rodil Ringo Starr, legendarni bobnar skupine The Beatles. Čeprav je pogosto stal nekoliko v zadju, brez njegovega ritma ena največji skupin vseh časov zagotovo ne bi zvenela tako, kot jo poznamo danes. Tudi mi nadaljujemo z ritmi, ki polepšajo dan, ampak pri tem pa še ena informacija. Ali ste vedeli, da se Evropska unija sooča z resnim primankljajem krvne plazme? Letno nam primankuje kar 5 milijonov litrov.

litrov te ključne tekočine. Zato smo skoraj 40% odvisni od uvoza iz Združenih držav Amerike. Kakšna tveganja to prinaša za oskrbo evropskih bolnikov in kako lahko nova zakonodaja Evropske unije spremeni pravila igre? V oddaji Vivelo Europe gostimo Moniko Marijo Vizna iz podjetja BioLife Europe. Več informacij izveste takoj po glasbi. Ura pa kaže 9 minut čez 11.

Samuele Bersani v skladbi Giudizi Universali. Ste vedeli, da danes 7. julija po svetu praznujemo svetovni dan čokolade? Pravijo, da že košček čokolade sprošča hormone sreče, podoben učinek pa ima tudi glasba. Če ste si danes ob jutranji kavi privoščili še kakšno sladko pregreho, brez slabe vesti, danes je pravi dan za to. Mi pa vam sladkamo dopoldne, predvsem svetovno glasbo na radiju Agora.

Giorgio Conte, v pesmi Balla con me, torej pleši z mano, ura pa kaže 11 minut do 11. Prav danes pa obeležujemo, oprostite, do 12. Prav danes pa obeležujemo tudi svetovni dan jezika Kiswahili, enega najbolj razširjenih afriških jezikov, ki ga govori več kot 200 milijonov ljudi. Glasba pa je pravzaprav univerzalni jezik, ki ga razumemo vsi, ne glede na to, odkod prihajamo ali kateri jezik govorimo. Zato ostanite z nami, saj dobre melodije ne potrebujejo prevoda.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene poslušalke in poslušalci, hvala, ker ste bili danes v naši družbi. Upamo, da smo vam polepšali dan in vam podarili nekaj prijetnih trenutkov. Za slovo pa danes misel Maje Angelou. Ljudje bodo pozabili, kaj si rekel, ljudje bodo pozabili, kaj si naredil. Nikoli pa ne bodo pozabili, kako so se ob tebi počutili. Naj vas spremljajo prijaznost, dobrota in lepi trenutki. Nasvidenje do naslednje oddaje, ostanite pa na isti frekvenci, saj v kratkem že slišite kolegice in kolege od slovenskega sporeda ORF. Z vami sem na Radio Agora bila Asja Boja.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali zahtevanih 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Kot so sporočili, bo referendum predvidoma jeseni. Pobudnikom iz vrst nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic so se v kampanji pridružili sindikati, nevladne organizacije in civilno-družbena gibanja. 35-dnevni rok za zbiranje podpisov bi se sicer iztekal čez teden dni. V Damasku je v času obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona odjeknilo več eksplozij. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera je eksplodiralo v bližini hotela, v katerem je nastanjen francoski predsednik. Iz njegovega urada so sporočili, da je bil Macron v času incidenta na poti na srečanje s sirskim voditeljem Ahmedom Al-Sharo. Članice NATO so pred vrhom v Ankari napovedale več orožarskih sporazumov v skupni vrednosti več milijard dolarjev. Po besedah generalnega sekretarja zavezništva Marka Rutteja bodo zaveznice med drugim kupile več izvidniških dronov in letal. Zagnale bodo tudi svojo lastno floto strateških prevoznih letal A400M. Evropske članice NATO so se zaradi ameriških pritiskov zavezale k večjim vlaganjem v obrambo. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes razsodilo, ali bo vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto. Pritožila se je namreč na sodbo, v kateri je sodišče zaradi zlorabe sredstev Evropskega parlamenta dosodilo 4-letno zaporno kazen in 5-letno prepoved opravljanja javnih funkcij. Če bo sodišče potrdilo na prepoved, bi Le Penovo v tekmi za predsedniški položaj nadomestil predsednik stranke Nacionalni zbor Jordan Bardella. V Franciji in Španiji še kar traja vročinski val. Na vzhodu Pirenejskega polotoka bi temperature lahko presegle 40 stopinj Celzija. Na vzhodu Španije so razglasili rdeče opozorilo pred vročino. V francoskem departmaju v vzhodni Pireneji se med tem še naprej spopadajo s požari, ki so zajeli 5000 hektarjev površine.
3: Mi pa pogledamo na vreme na Koroškem in topleje je kot v zadnjih dneh. Tako da, ja, pogledamo na temperature. Popovdne se bodo povzpele na 27 do 32 stopinj Celzija. Sonce pa bodo občasno prekrivali večji oblaki. Kljub temu bo ostalo suho. Piha pa zmeren veter. Jutri v sredo bo pogosto oblačno. Sicer pa se bodo oblaki izmenjavali s sončnimi obdobji. Padavine bodo malo verjetne. Ponekod bo pihal živahen na izpostavljenih legah, tudi okrepljen severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo jutri dosegle 25 do 30 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: V državnem zboru na Dunaju so dopoldne z glasovi koalicije in zelenih sprejeli novelo zakona o narodnih skupnostih. Za nas v parlamentu je bila urednica Savina Cvita. Na generalnem konzulatu Republike Slovenije so včeraj slovenski pravosodni, oziroma stav včeraj slovenski pravosodni minister Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamestu Suzana Lep Šimenko spregovorila s predstavniki koroških Slovencev. Nekateri od njih je potem prosila pred mikrofon urednica Marica Kušek. In v naši televizijski stalnici Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska je v nedeljo o zakonu in spremembah z moderatorjem Aleksandrom Tolmajerjem govoril odvetnik Rudi Vovk. Pa še nekaj vesti bomo pregledali. Lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljene, cenjene poslušalke pri opoldanski informativni oddaji slovenskega sporeda ORF iz Celovca. Se vam na današnji torek 7. julija oglašam Franci Rulic. Točno danes, torej mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, Volksgruppengesetz. Tako imenovana 7-julijska zakonodaja je manjšinam v Avstriji, tako tudi slovenski, ob državni pogodbi zagotovila zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona je državni zbor na Dunaju sprejel predlog novele, to pa z glasovi vladne koalicije narodnih skupnostih, Volksgruppengesetz. Tako imenovana 7-julijska zakonodaja je manjšinam v Avstriji, tako tudi slovenski, ob državni pogodbi zagotovila zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona je državni zbor na Dunaju sprejel predlog novele, to pa z glasovi vladne koalicije z ÖV

0: stroške. Današnjo novelo je pristojna ministrica v pogovoru z urednico Sabino Cvita, torej ministrica Klaudija Bauer iz Ljudske stranke, predstavila kot velik uspeh.
1: Das ist ein historischer Schritt und wir machen hier das ganz klare Bekenntnis, dass unsere Volksgruppen in Österreich ein Teil unserer Identität sind. Sie bestimmen ganz stark unsere Kultur, unser Brauchtum und da gelingt uns heute etwas Großes, nämlich dass alle 6 Volksgruppen in Österreich auch verfassungsrechtlich anerkannt werden, dass wir die zweisprachige Gerichtsbarkeit in Kärnten absichern und dass wir den bisherigen Förderbericht zu einem allgemeinen Volksgruppenbericht weiterentwickeln und damit auch regelmäßig über Volksgruppen in Österreich im Parlament sprechen.
2: Im Volksgruppengesetz nicht abgebildet die Frage der Medien, der Schule und so weiter. Da gibt es Sondergesetzgebungen. Haben Sie da auch Pläne, auf diesen Gebieten etwas zu machen?
1: Wir planen anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Volksgruppengesetzes auch ein eigenes Volksgruppenforum einzurichten mit Expertinnen und Experten, mit den Volksgruppenbeiräten, weil es uns genau darum geht, dass wir dieses Jubiläum auch zum Anlass nehmen, genau dort hinzuschauen und auch darüber zu diskutieren, wo es Weiterentwicklungen und Verbesserungen auch braucht. Und das soll immer im Einvernehmen auch mit den 6 Volksgruppen passieren.
0: Der Kommunistin Klaudia Bauer ist aus Ljudske stranke. Opozicijski sovnjaki pa so razkrili razhajanja znotraj svoje frakcije. Po govoru poslanca FPÖ Šilhegarja in tudi po besedah Korošca Darmana, ki sta vsako podporo narodne skupnosti označila za nepotrebno, se je v nadaljni razpravi potem pokazal ta razkol. Medtem, ko se je namreč predsednik državnega zbora Rosenkranz zauzemal za večjo vidnost narodnih skupnosti in tudi za ustanovitev slovenske šole na Dunaju, so drugi poslanci svobodnjakov ostro nasprotovali zakonu in organizacijam narodne skupnosti. Govorniki drugih frakcij so se osredotočili predvsem na pravno izboljšanje položaja 6 narodnih skupnosti, to je Slovencev, Čehov, Mađarov, Slovakov, Hrvatov in Romov. Novela sama se sicer osredotoča predvsem na dvojezično sodstvo na Koroškem. Med najpomembnejšimi spremembami so združitev dvojezičnih okrajnih sodišč na Koroškem, ustanovitev dvojezičnih kompetenčnih centrov na sodnih lokacijah v Celovcu in Velikovcu, večja vključenost sosvetov za narodne skupnosti ter uvedba letnega poročila državne vlade o položaju narodnih skupnosti. Poslanka zelenih Olga Voglova to vidi zgolj kot prvi korak.
3: Novela je lahko samo prvi korak. Nikako ni obširna, nikako ne doseža vsa tista področja, ki bi bila potrebna, naprimer na področju šolstva, ampak tudi na področju političnega zastopstva in pa tudi vključevanja manjšin. Vidim ta zakon kot prvi korak, pomemben korak tudi, kajti dejansko glede dvojezičnega sodstva bo prišlo do razširitve in vse ostalo pa se bo treba v nadalje naprej izpogajati, izdelati in pričakujem, da bomo ta manjšinski zakon čim prej ponovno odprli.
0: Nekaj svetlih točk pa je kljub temu meni Voglova.
3: Seveda je nadaljni korak na področju manjšinskega prava. In tudi to je pomembno in to me zelo razveseli. Veseli me, da bomo sedaj tudi imeli vsako leto poročilo o stanju manjšin v Avstrijskem državnem zboru, da bomo vsako leto razpravljali o nadaljnih korakih. To pomeni, da je debata sedaj prisotna in tudi formalno prisotna v Avstrijskem državnem zboru. In to je pomemben korak. Prav tako je pomemben korak, da bo na sodiščih v Celovcu in pa v Velikovcu vidno, da gre za dvojezično sodišče, da pridejo dvojezični kompetenčni centri, da bomo zaposlili ljudje, ki govorijo slovensko, da je to tudi kriterij za zaposlovanje. To so novosti in za te se lahko tudi zelo veselimo.
0: Tako, Olga Voglova. Novela zakona o narodnih skupnostih je torej sprejeta točno pol stoletja po sprejetju originalnega zakona. Tema pa je novelizacija bila do zadnjega dne. Še včeraj sta ministra za pravosodje Republike Slovenije Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lepšimenko na slovenskem generalnem konzulatu Celovcu srečala predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Osrednja tema pogovorov je bila predlagana reforma dvojezičnega sodstva in položaj slovenske narodne skupnosti. Lepšimenko in Zupančič sta poudarila, da mora Avstrija dosledno zagotavljati pravico do uporabe slovenskega jezika pred sodišči ter uresničevati določbe 7.

0: člen avstrijske državne pogodbe. Čeprav Slovenija podpira posodobitev sodnega sistema, meni, da predlagana reforma v sedanji obliki ne prinaša pričakovanega napredka in odpira nova vprašanja. Posebno skrb, da vzbuja dejstvo, da reforma ne vključuje območi Celovca in Beljaka. Ministr Zupančič je poudaril, da je Celovec tudi administrativno središče slovenske narodne skupnosti. Ministrica Lepšimenko pa je izključitev mesta označila za nesprejemljivo. Po dogodku je kolegica Marica Kušej prosila pred mikrofon predsednika enotne liste Gabriela Hribarja, predsednika zbora narodnih predstavnikov Nantija Olipa in predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev Valentina Incka. Slednji je bil glede možnosti za spremembe novele zakona o narodnih skupnostih, ki so ga sklenili danes v avstrijskem parlamentu, precej pesimističen.
1: Jaz mislim, odkrito rečeno, da je vlak se že odpeljal, ne? Smo pa zelo hvaležni Sloveniji, da kažejo tak interes, da prideta dva ministra v Celovec in poslušata, za kaj se gre. Smo pa skušali tudi orisati en širši okvir, ne? Ali so to otroški vrtci, ali je to zakonodaja o elementarnem pouku, ali so to ravnateljska mesta in predvsem tudi sodstvo, ne? In mislim, da so nas dobro razumeli, kje če v žuli in kje bo treba v bodočnosti izvajati malo več diplomatske in druge aktivnosti.
2: Ocena predsednika zbora narodnih predstavnikov se ujema s predsednikom Narodnega sveta?
3: Jaz bi ugotovil sam eno in to sem tudi povedal na današnjem pogovoru. Prihajam na okrogli življenjski jubilej 70 let neupoštevanja pravil avstrijske državne pogodbe. 50 let je od sprejetja, nad 50 let od sprejetja zakona o narodnih skupnostih in skozi vsa desetletja opažam oziroma ugotavljam, da Republika Avstrija ne upošteva ne mednarodnih standardov, ne lastne ustave. Kot čisto navadni komunalni politik sem najmanj 7-krat moral zapreseči pred okrajnim glavarjem, da bom upošteval ustavo Republike Avstrije in dežele Koroške. To velja za zadnjega občinskega odbornika, očitno za poslance v avstrijskem parlamentu, še bolj pa za predstavnike avstrijske vlade to ne velja. To so standardi, ki v eni odprti Evropi ne bi smeli biti dopuščeni. Da lomijo v avstrijskem parlamentu lastno ustavo, je zame nerazumljivo, v bistvu nedopustno.
2: Gabriel Hriba, tudi vi ste bili pri pogovoru z pravosodnim ministrom Zupančičem in ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kakšna pa je vaša ocena? Je vlak že odpeljal ali se še da kaj doseči, da bo reforma taka, da si zasluži ime reforma?
4: Ja, glede na to, kako so bili predstavniki manjšine koroških Slovencev obveščeni o tem predlogu, smatramo, da je vlak odpeljal, da je to en dogovor, ki pač je med nekaterimi strankami očitno dan, ker da odpade Beljak dežela, to nikoli ni bilo usklajeno s katerokoli manjšinsko organizacijo in je ta predlog enostavno zdaj kratkoročno prišel na mizo, da se bo hitro sklepal.
2: To vprašanje bo v ustavnem rangu, dvetretinsko večino bo za kakršnokoli spremembo kasneje težko spraviti skupaj.
4: Tako, kako pravi Rudi Volk, vse, kar ni tako čisto, čisto, avstrijska država spravlja v ustavni rang, tak da to ni možno več pri avstrijskih sodiščih izpodbijati. Sem pa prepričan, da je kljub temu možno tudi na evropski ravni izpodbijati take zakone, ki jih dela Republika Avstrija, tako na hitro ne upoštevajoč ADP-ja.
0: Je včeraj dejal Gabriel Hriba, predtem ste slišali Nantija Olipa in Valentina Incka. Ja, in z predstavniki slovenske narodne skupnosti, tudi drugi so bili še prisotni, ki se jim je pa potem zelo mudilo. In kot rečeno, to je bil zdaj en izbor glasov in z vsemi sta se pa srečala včeraj na generalnem konzulatu v Celovcu slovenski minister za pravosodje Mihael Zupančič in ministrica za Slovence za mestu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Predlog novele zakona o narodnih skupnostih pa je bil nedeljo tudi tema v naši televizijski stalnici Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in primankljaji, je razčlenil pravnik Rudi Volk. Z njim je govoril moderator oddaje Aleksander Tolmajer.
5: Društvo koroških slovenskih pravnikov že vrsto let opozarja, da dvojezično sodstvo na južnem Koroškem nujno potrebuje nove pravne okvire. Kako zdaj ocenjujete predlog novele o zakonu za narodne skupnosti, ki ne bo sprejet zdaj v torek?
6: Občutki so zelo mešani. Po eni strani je seveda razveseljivo, da pride do razširitve veljavnostnega območja. Do zdaj smo imeli dvojezično sodstvo za 11 od 36 občin dvojezičnega ozemlja. V bodoče bo to veljalo za 27 občin, se pravi vendarle občutna razširitev. Po drugi strani pa imamo, če si ogledamo detalje, nekatere točke, ki so kratko malo nesprejemljive. Imeli bomo dvojezično sodišče v Celovcu, ampak celovčani, občani Celovca se dvojezičnosti ne bojo smeli posluževati. To kratko malo ni možno razložiti nobenemu. Prizadete so seveda tudi vse slovenske organizacije, posojilnica, naša društva v Celovcu in tako naprej. Izuzeti je Gorni Rož in Zilja, ker okrajno sodišče v Beljaku, o katerem je bilo govora, da bi ne postalo dvojezično, so se sedaj črtali. In kar je tretja točka, ki je nesprejemljiva, je, da bodo ustvarili neke vrste geto sodišča. Plibrk in Brovlje bodo pravzaprav zaprli. Samo če hoče nekdo obravnavo v slovenščini, pa se bo to odvijalo v Plibrku in v Brovljah. Se pravi, samo za slovensko obravnavo se bo treba voziti ven v Plibrk in Brovlje, vsi ostali pa bodo ostali v Velikovcu in v Celovcu. To je kratko malo diskriminacija in to je tudi ena točka, ki je pravzaprav gola zloba.
5: Torej, kar nekaj pozitivnih točk sicer, ampak imamo možnosti glede na te negativne točke, da jih v prihodnosti nekako izboljšamo?
6: Jaz mislim, da to določilo o geto sodiščih, to bo po vsej verjetnosti od vsega začetka mrtvo pravo. Jaz si ne morem predstavljati, da bodo sodniki pripravljeni sodelovati pri teh neumnosti. Če bojo, pa to določilo po moji oceni pade ob prvi priliki pred vrhovnim ali pred ustavnim sodiščem. Kar se tiče Celovca, pa ni možno razložiti, da bodo Ljubljančani naprimer smeli v Celovcu razpravljati v slovenščini, Celovčani pa ne. Tudi, če bojo to sklenili v ustavnem rangu, pritožba pred Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburg ostane možno in jaz sem prepričan, da bo prej ali slej vložena.
5: Vlada sama priznava, da novela ne zajema vseh področij varstva manjšin. Kaj so po vašem mnenju teme, ki najbolj manjkajo?
6: V zakonu o narodnih skupinah imamo dve točke, v glavnem samo topografijo, uradni jezik in pa sosvete. Vse drugo je urejeno v drugih zakonih. In problem je, da so nam topografijo in uradni jezik postavili v ustavni rang, zato ker vejo, da ta ureditev ne ustreza členu 7 državne pogodbe. Glavna točka bi bila enkrat, da se odstrani tale ustavni rang, da imamo spet možnosti, ki jih nudi pravna država, kajti vsi vemo, da dvojezična topografija ni zadovoljivo rešena, manjka okoli 150 krajev, če gremo po tem, kar je odločilo ustavno sodišče. Tudi uradni jezik za vrsto občin ni predviden, za zbornice ni predviden, za zavod za zaposlovanje, za socialno zavarovanje posod. Tu nimamo možnosti uporabljati slovenščine in to bi bilo treba spremeniti. Mi pa nimamo možnosti pritožbe, ker so to postavili v ustavni rang.
5: Se pravi, da razumem, če v ustavnem rangu ni nobenih nadaljnih možnosti, da proti temu ukrepamo.
6: To so čisto zavestno naredili zato, da nimamo možnosti, da bi se lahko pritožili.
5: Se pravi, v tem predlogu je tudi zaobjeto tako imenovano letno poročilo o položaju narodnih skupnosti. Je to dejansko en velik napredek ali zgolj nek pesek v oči, kot opozarjajo kritiki?
6: To bomo videli v praksi. Na Koroškem imamo to letno poročilo že vrsto let. Tu poročila so sicer v redu napisana, ampak kritika doslej naleti na gluha ušesa. Se pravi, tukaj je to dejansko bil bolj pesek v oči. Bomo videli, kaj bo na Dunaju. Če mislijo resno, potem morajo seveda tudi resno imati kritiko in začeti spremembe, ki so potrebne. Če pa gre samo za to, da romamo v parlament enkrat na leto se izkašljati in potem spet domov, dobro, potem to ni boge kaj vredno.
5: Novela predvideva tudi, da bodo dunajski Čehi, Slovaki, Mađari in Romi imenovani v ustavnem določilu. Je to zgolj simboličen korak ali kaj to dejansko pomeni v praksi?
6: V praksi to ne pomeni dosti kaj. Boljše bi bilo, če dobimo en pošteno ustavno določilo, ki dejansko tudi predvideva pravice in ne samo naštevanje manjšin. In treba vedeti tudi ozadje, da so sedaj šli naštevati priznane manjšine, ima ozadje, da hočejo preprečiti, da bi Avstrija morala priznati še kakšno nadaljno manjšino. Konkretno Bosanci imajo postopek pred ustavnim sodiščem z dobrimi možnostmi za uspeh in to hoče Avstrija preprečiti.
0: Je dejal predsednik društva koroških slovenskih pravnikov, odvetnik Rudi Vouk, v nedeljo na televiziji. Z njim je govoril moderator oddaje Aleksander Tolmaja. Pogovor si lahko ogledate seveda tudi na spletu ali v ORF On ali pa tudi na naši spletni strani na naslovu slovenci.orf.at, tam, kjer najdete tudi vse ostale informacije. 7. julija 1976 so v avstrijskem parlamentu torej sprejeli zakon, ki ureja zaščito narodnih skupnosti. Točno 50 let pozneje je državni zbor danes z dvotretjinsko večino sprejel novelo. Zdaj pa poglejmo še na drugo dogajanje, vesti je strnil Luka Olip.
7: Danes bo državni zbor na gimnazijah uvedel dva nova šolska predmeta. V prihodnje bodo poučevali predmeta mediji in demokracija ter informatika in umetna inteligenca. V zameno se bo zmanjšal obseg pouka v drugem živem tujem jeziku oziroma latinščini. Skrajšali bodo tudi osnovno izobrazbo zdravnikov. Od 1. augusta se ta namreč skrajša od 9 na 6 mesecev. Podjetje Kärntnetz namerava v prihodnjih 2 letih zgraditi novo razdelilno transformatorsko postajo za regijo Vrbsko jezero in Rož. Zgrajena naj bi bila pri dobu občini Škofiče, neposredno pod obstoječim 110 kilovoltnim daljnovodom. Dodatnih daljnovodov za to ne bodo potrebovali. Skupno bo Kärntnetz uložil 11,5 milijona evrov, po načrtih pa naj bi nova transformatorska postaja začela obratovati konec leta 2028. Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo oziroma osamosvojitvena vojna. V 10 dneh je bilo več kot 70 spopadov, začela pa se je formalno 27. junija 1991. Po posredovanju Evropske skupnosti so se na Brionih začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo. 7. julija so podpisali Brionsko deklaracijo, ki je določila konec vojne in 3-mesečni moratorij na osamosvojitvene procese. Odbojkarski klub SK Zadruga Ehdobje v tiskovni izjavi sporočil, da se avstrijski igralec Noel Krasnik vrača k dobu. Športni direktor Martin Micho je menil, da so dolgo čakali na odločitev Noela in so veseli, da se je odločil za vračanje. Noel je pri društvu dolgoletni igralec in ga dobro poznajo, je menil Michoj. S tem je zdaj ekipa Dobljanov polnoštevilna, sestavljajo jo 6 igralcev iz Avstrije in 6 iz tujine.
0: Vesti je strnil kolega Luka Olip, ja, in tudi naš žurnal je zdaj končan točno 12:24 minut. Ja, in s tem preostane še 6 minut, torej čas za 2 pesmi do žurnala v nemškem jeziku na tem valu. Vabljeni k poslušanju.

0: danes na Štajerskem.
1: Štajerski deželni zbor ima danes zadnjo sejo pred poletnimi počitnicami. Na dnevnem redu je 40 točk, 3 zaslišanja članov deželne vlade in 4 nujne pobude. Med nujnimi pobudami je tema varnosti, prometa, vročine v učilnicah in načrtovano zaprtje ljudske šole Recnaj. Graška socialdemokratska stranka se po porazu na volitvah v občinski svet naprej prenavlja. Včeraj so soglasno in s takojšnjim učinkom razpustili vodstvo mestne stranke. Posle do nove vzpostavitve vodi izvršni predsednik Hannes Schwarz. Na seji deželnega vodstva stranke včeraj je predsednik Max Lercha tudi napovedal temeljito vsebinsko in strukturno prenovo graške socialdemokratske stranke. Na kolesarski in pešpoti na Keplerjevi ulici v Gracu je včeraj kolesar trčil z voznikom električnega skuterja. Kolesar je želel voznika električnega skuterja prehiteti, ko je ta nenadoma zavil na levo. Oba moška sta po kratkem pogovoru nadaljevala pot. Ko so se pri kolesarju kmalu zatem pojavile bolečine, je ta odšel v bolnišnico, kjer so ugotovili zlom ključnice. Policija zdaj poziva voznika električnega skuterja, naj se javi in istočasno išče priče nesreče. Danes bo na Štajerskem vreme predvsem sončno. Občasno je vreme tudi spremenljivo in oblaki so posamezno lahko precej gosti. Večinoma vreme ostaja suho, veter je od zahoda do severozahoda živahen, ponekod tudi močan. Temperature so med 25 do 32 stopinj Celzija, na 1500 metrih nadmorske višine pa okoli 20 stopinj Celzija.

0: Jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
1: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bodo prišli svoje prisotnosti počastiti.
2: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
0: in kvintet Bratov Smrtnik.
2: V petek 10. julija o pol 8. zvečer v samostanu
0: v samostanu v Bernpjak.
1: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav!
2: Sobota, 11. julija.
3: Tamburaški festival v Šentjanžu.
2: Nastopajo. Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
0: Klapa, semikanta.
2: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
0: V soboto 11. julija ob 17. uri
2: na dvorišču Kajnkace.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dober dan, cenjene in cenjeni. Na današnji torek 7. julija sem z vami Dorijan Krištof. Poslušate oddajo Agora Divan, v sklopu katere vas bom kratko časil čez naslednji 2 uri vse te do 15. No in naj vas ob začetku oddaje že kar povabim, tokrat v Železno kaplo. V četrtek 9. julija ob 19.30 minut bo v Hiši kulture Fahna dvorana v Železni kapli potekal literarno glasbeni recital z naslovom Srečko in jaz. Ko beseda Srečka Kosovela po 100 letih ponovno zareže v tišino, ne zveni kot odmev preteklosti, temveč kot živ utripajoč krik današnjega časa. Ustvarjalni tandem, duhovnik in kulturnik Janko Krištof ter pianistka Ana Thiessen sta v recitalu Srečko in jaz ujela prav to neulovljivo brezčasnost. 100 letih ponovno zareže v tišino, ne zveni kot odmev preteklosti, temveč kot živ utripajoč krik današnjega časa. Ustvarjalni tandem, duhovnik in kulturnik Janko Krištof ter pianistka Ana Thiessen sta v recitalu Srečko in jaz ujela prav to neulovljivo brezčasnost. Prisrčno torej vabljeni,

0: To je bil Vlado Kajslin s pesmijo Zunaj je veter na radiju Agora. Nekoč so ljudje sedli za mizo ali ob toplo peč in skupaj zapeli. Ta tradicija družabnega petja se v številnih krajih ohranja še danes, tudi v Soboti. Tam so aprila letos znova začeli s popoldnevi skupnega petja in muzicijanja. Ob spremljavi citar in harmonike se enkrat mesečno srečujejo domačini in gostje ter ustvarjajo večer za dušo in srce. Kako potekajo, zakaj privabijo vse več ljudi ter kje in kdaj se jim lahko pridružite, ali z glasom ali celo z instrumentom, izveste v nadaljevanju oddaje.
1: Alemande, so kjer je.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi in dragi, preden da zazvoni polna 14. ura, še eno povabilo. SPD Roš nas 10. julija ob 21. uri vabi na že tradicionalno Roš fešto. Tokrat nastopajo skupina Dreja, ki so jo ustanovili študentke in študenti Mozarteuma v Salzburgu, član te skupine je tudi domačin Elija Štika. Skupina Patchwork Light, ki združuje različne glasbene smeri, pevka, kitarist in bobna prihajajo iz iste koroško-slovenske družine, ter Ivan Parks, rapper, rojen v Kaliforniji s koroško-slovenskimi koreninami. Pojdite torej ta petek v Šenktjakob na tradicionalno Roš fešto s pričetkom ob 21. uri. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 14. ura in s tem tudi poročila iz Dunajskega uredništva ORF. Kolegice in kolegi nam bodo povedali, kaj se vse dogaja po tem našem edinem planetu na današnji dan, 7. julija. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas bom kratko časil še celo uro vse te do 15. Ostanite torej na tej valovni dolžini, še naprej gotovo bo pestro.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem Dorjan Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. No, naj vas ob začetku že kar povabim, tokrat ob Vrbsko jezero v tako imenovano gozdno areno ali Wald Arena. Tam se nam že danes obeta koncert Piano and Sand. Piano and Sand je duo, ki s prepletanjem klavirske glasbe in risanja s peskom ustvarja pravi ognjemet čutov. Slike s peskom se rišejo v živo na osvetljeni mizi v koreografiji, ki je natančno usklajena z izbranimi skladbami. Koncert in performance sta na sporedu danes ob 20. uri, gozdna arena pa se nahaja v Krivi Vrbi, tik ob parku pri Vrbskem jezeru. Vljudno vabljeni.

To je bila Zvezdana Novaković s pesmijo Odi dežek na Adiju Agoa. Spomin je tisto, kar nas povezuje. Tudi takrat, ko nas loči razdalja več tisoč kilometrov. Slovenci, ki so v različnih obdobjih odšli po svetu, so kljub oddaljenosti ohranjali tesne vezi z domovino in jih prenašali iz roda v rod. Letos mineva 75 let, odkar te povezave neguje slovenska izseljenska matica, ki je ob obletnici pripravila posebno fotografsko razstavo. V Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani je na ogled mozaiku trinkov iz preteklosti in sedanjosti, ki priča o pripadnosti, ki ne pozna meja. Vabljeni k poslušanju prispevka, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Za vsako selitvijo se skriva zgodba. Zgodba o odhodu in zgodba o tistih, ki ostanejo. Slovenska izseljenska matica letos praznuje 75 let svojega delovanja. Namesto klasične proslave so se odločili za fotografsko razstavo z naslovom 75 let povezovanja, ki na 80 panelih razginja podobe srečanj in dejavnosti Slovencev doma in po svetu. Ob odprtju, ki je bilo v ljubljanski mestni hiši, so spregovorili predstavniki matice in slavnostna govornica Mirjam Milharčič-Hladnik, ki je opozorila, da je bilo izseljenstvo nekoč označeno celo za rak rano slovenskega naroda. Prispevek je pripravil Jaka Novak.
3: Slovenke in Slovenci, ki živijo po svetu, že desetletja ohranjajo stike z domovino. Te vezi segajo daleč nazaj. Letos mineva 75 let od ustanovitve organizacije, ki te povezave neguje, ob tej obletnici pa so pripravili posebno razstavo. Slovenska izseljenska matica deluje že od leta 1951. Njena naloga je povezovanje rojakov v tujini z domovino. To počne prek kulturnih, izobraževalnih in družbenih dejavnosti. Hkrati podpira slovenska društva v tujini in njihovo delo predstavlja tudi v Sloveniji. Izseljevanje Slovencev je bilo množično v 19. in na začetku 20. stoletja. Kljub veliki razdalji so izseljenci ohranjali tesne kulturne in čustvene povezave z domovino, te vezi so prenašali na svoje potomce, danes pa gre že za tretjo in četrto generacijo rojakov. Razmere za povezovanje so danes drugačne kot nekoč. Globalizacija, sodobne tehnologije in večja mobilnost omogočajo lažji in hitrejši stik med Slovenci doma in po svetu. Kljub temu organizirano povezovanje ostaja pomembno, saj krepi občutek pripadnosti. Slovenska izseljenska matica se na nove izzive odziva tako, da vključuje mlade, podpira raziskovanje slovenskega izseljenstva in spodbuja sodelovanje med domovino in rojaki. Fotografska razstava ob 75-letnici delovanja slovenske izseljenske matice nosi naslov 75 let povezovanja. V Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani so na ogled številne fotografije iz različnih obdobij, ki prikazujejo srečanja in dejavnosti Slovencev doma in v tujini. Razstavo so odprli 3. junija, na ogled pa bo vse do začetka septembra. Ob odprtju so nastopili mladi glasbeniki mlajšega godalnega orkestra glasbene šole Moste Polje z dirigentom Rokom Hrvatinom.

0: Predsednik slovenske izseljenske matice Boris Jesih je povedal, da so se odločili, da ne bodo priredili proslave, namesto tega so raje naredili fotografsko razstavo.
1: Ki bo v centru Slovenije, v prestolnici vseh Slovencev, ki živijo kjerkoli po svetu. Jaz mislim, da je to nekaj, kar je treba posebej poudariti. Razstava je taka, jaz sem se prej sprehodil, moram reči, da ljudje, ki hodijo mimo, Slovenci, tujci se ustavljajo. Ta razstava ni namenjena nam, slovenski izseljenski matici, čeprav se je na matici skozi ta desetletja zvrstilo vrsto uglednih posameznikov, aktivistov, ki so se, bom rekel, neutrudno predajali delo k povezovanju Slovenci po svetu. Ta razstava je namenjena Slovencem, ki živijo izven Slovenije, ki so morali oditi iz tega ali onega razloga, iskati svojo, bom rekel, službo, bodočnost, varnost ali kakorkoli že, danes v sodobnem času tudi kariero drugod. Nekaj malega je pa namenjena tudi nam, ki živimo v Sloveniji in se včasih premalo zavedamo tega, da to ni čisto samoumevno in pozabljamo, da vsem to ni dano.
0: Tako predsednik slovenske izseljenske matice Boris Jesih. Glavna tajnica te organizacije Jasmina Ilić Drakovič pa je povedala, da se je v 75 letih delovanja slovenske izseljenske matice nabralo ogromno fotografij.
2: Če vam lahko povem, da imamo mi v našem arhivu več kot 5000 fotografskega materiala, potem pa je bilo to potrebno nekako strniti na 80 panojev. Bom rekla skoraj nemogoče, ampak nam je uspelo, kajti potem je bil že izbor, ta fotografija je lepša, ta ni lepša, pa je šla gor. Zakaj je to potem na koncu bilo tako? Vsaka fotografija, ki je na tem plakatu, nosi zgodbo. Nosi zgodbo izseljencev, nosi zgodbo povezovanja, zgodbe sodelovanja, katerim smo bili priča v desetletjih in pa tudi danes. Torej, ne glede na to, da smo že stari 75 let, tudi danes smo tukaj z veliko novih idej, z veliko novih načrtov, zremo v prihodnost, torej bomo še naprej delali in nadaljevali.
0: Slavnostna govornica ob odprtju fotografske razstave 75 let povezovanja je bila Mirjam Milharčič-Hladnik, znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani ter izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici. Povedala je, da je fotografska razstava na 80 panelih posvečena slovenski izseljenski matici, vendar še veliko bolj je posvečena ljudem, ki jim slovenska izseljenska matica služi in zaradi katerih obstaja. Uvodoma se je vprašala, kako velike so številke za tem preprostim naslovom povezovanja, del kako velike zgodovinske množice smo mi. Mirjam Milharčič-Hladnik.
3: Dovolite mi, da najprej razgrnem nekaj številk, da doumemo razsežnosti delovanja in pomembnosti slovenske izseljenske matice. Od sredine 19. do sredine 20. stoletja je ozemlje današnje Slovenije zapustilo 440 tisoč ljudi. Zavedno, to je 1/3 prebivalstva. Maja 1945 se je na begunsko pot odpravilo 25 tisoč ljudi. Istega leta je bilo izgnanih 12 tisoč kočevskih Nemcev Slovencev. Od leta 1954 do 1958 je obalna mesta in Istro zapustilo 28 tisoč ljudi, v glavnem italijansko, pa tudi slovensko in hrvaško govorečih. Od tega, ko je nastala zahodna meja leta 1947 do leta 1962, ko so se jugoslovanske meje odprle, je bilo ilegalnih prebežnikov 45 tisoč. 3/4 od njih mlajših od 25 let. In ko so se odprle meje in se je začelo obdobje zdomstva, gastarbajterstva, od leta 1962 dalje, so ljudje množično odhajali v Zahodno Evropo. In podatek za 1978. leto pravi, da jih je tam živelo 140 tisoč ljudi iz Slovenije.
0: Celotno število vseh, ki jih obsegajo te številke, pa je veliko večje. Za vsakim posameznikom so družine, prijatelji, znanci, sosedje, partnerji. So domači kraji, jedi, okusi, so pesmi in glasba, plesi, navade in običaji, so jezik in narečja. Tako Mirja Milharčič-Hladnik.
3: Povezujejo se tisti, ki odidejo, in tisti, ki ostajajo. Povezujejo se skupnosti, kraji in prostori, ki jih selitve zavedno združijo z izkušnjami, spomini, z vsemi spremembami, ki jih migracije neizogibno prinašajo v kraje izselitve in v kraje priselitve. V teh številkah, v teh prostorskih in časovnih povezovanjih se nahaja ta neizmerno pomembna dejavnost slovenske izseljenske matice. Povezovanja potekajo na vseh ravneh, kulturni, umetniški, športni, znanstveni, ampak predvsem pa na človeški, osebni in intimni. Ta povezovanja potekajo med generacijami, prostori in časovi, potekajo preko stoletij transgeneracijsko in se nikoli ne ustavijo. Vse to je v drobcih zaobseženo v tej zares imenitni veliki razstavi v Tivolskem parku, ki jo je Slovenska izseljenska matica tako primerno pripravila ob svojem jubileju in bo tam 3 mesece za to, da si jo ogledamo. In jaz bi dodala ne samo tisti, ki so odšli, ampak tudi tisti, ki smo ostali.
0: Slovensko izseljenstvo je najpogosteje označeno z žalostnimi, obupanimi, tragičnimi oznakami. Naprimer, med obema velikima svetovnima vojnama je bila oznaka za slovensko izseljenstvo rak rana slovenskega naroda, uničujoče zlo. Tako Mirjam Milharčič-Hladnik.
3: In celo Oton Župančič je 1932. Zapisal: Amerika, to je naš problem. Kulturni, narodni in socialni problem, odkar naši ljudje tako množično odhajajo tja čez morje. In ljudje so res zelo množično odhajali v Ameriko, v Združene države Amerike. Ampak zelo množično so hodili tudi v druge kraje po celem svetu. Kmetje so odhajali v Brazilijo, delavci v Argentino, Paraguaj in Urugvaj. Ženske in dekleta iz Goriške so odhajala v Egipt, njihove sovrstnice v velika italijanska in jugoslovanska mesta. Misionarji in raziskovalci v Afriko, učenjaki na Kitajsko, misionarke v Indijo, prebežniki po letu 45 iz italijanskih taborišč v Kanado, Avstralijo, na Tasmanijo. In rudarji vse povsod po celi Evropi, Francijo, Nemčijo, Benelux, Avstrijo in v Bosno in Hercegovino. 100 let preden so se rudarji iz Bosne in Hercegovine v 70. letih prejšnjega stoletja začeli priseljevati v Slovenijo. Nemčija in Avstrija še vedno glavni destinaciji izseljevanja danes, izseljevanja mladih. Vse te selitve, preselitve, vračanja in vrnitve, vsa ta srečevanja in ločitve povezujejo svetove in ljudi. Cel svet je povezan z našim majhnim koščkom sveta in naš majhen košček sveta je povezan z globalnim svetom. Pri tem je pomembno, kar nam sporoča ta slovenska izseljenska matica in razstava. Pomembno je, kakšne so te vezi. Kaj nas povezuje, zakaj se srečujemo, kaj si delimo. Pomembno je, kako pristne so te vezi, globoke in dobre za vse. Vse te povezanosti, ki že stoletja povezujejo ljudi, prostore, vse tiste, ki odhajajo, s tistimi, ki ostajajo, ter institucije, kot je Slovenska izseljenska matica. Seveda je pomembno razumeti bolečine ob ločitvi, hrepenenja, žalosti, občutke zapuščenosti, samote in osamljenosti. A prav tako je pomembno ceniti in poznati povezanosti, ki jih ljudje ustvarijo ravno zaradi ločitve. Povezanosti pa sestavljajo lojalnost, navezanost, ljubezen, mreže podpore, izmenjave, skrb drug za drugega, za komunikacijo, za ohranitev vezi, stikov, spominov, družinskih zgodb. Vse to sestavljajo transnacionalni čustveni svetovi, ki segajo čez generacije in stoletja.
0: Mirjam Milharčič-Hladnik zase pravi, da je nabiralka zgodb. Slovensko izseljenstvo in pomen Slovenske izseljenske matice vidi v zgodbah, v pripovedih, ki jih že desetletja zbira in jih govorijo tisti, ki odhajajo in tisti, ki ostajajo. To so zgodbe o povezanosti. Razbira jih iz pripovedi, intervjujev, pisem, zgodb, avtobiografskih zapisov, dnevnikov, vse, kjer lahko najdemo subjektivno izkušnjo tega, kar so selitve.
3: Lahko bi vam ure in ure pripovedovala o teh zgodbah, izkušnjah, čustvih. A naj omenim samo dva drobca. Pred leti v Clevelandu so mi štiri sestre pripovedovale o svoji mami, ki je od svojega 20. leta živela v Združenih državah Amerike. In ena od njih mi je rekla, veste, jaz mislim, da moja mama, da naša mama v resnici ni nikoli odšla iz svojega domačega kraja. In druge tri sestre so ji tako vneto prikimavale. In potomec izseljenk in izseljenca mi je nekoč pripovedoval, kako je kot fantek prišel na obisk v domači kraj svojih staršev in je poznal vse. Vsako hišo, vsak mostiček čez potok, vsako drevo, vsako malo križišče, vsa imena hiš, kajti starša sta mu vedno in tako vneto pripovedovala o tem kraju, da je bil v njem tako zelo domač kot v tistem, kjer je bil zares doma, daleč preko oceana. V zgodbah, ki sem jih nabrala zadnjih 25 let, sem našla to drugo stran slovenskega izseljenstva, to veselo, radoživo, polno upanja in načrtov in želja. To podobo, ki je zelo, zelo daleč od kakršnekoli žalosti, turobnosti in tragičnosti. Samo par drobcev. Goriško dekle je nekoč zapisalo, komaj sem čakala, da zrastem in postanem Aleksandrinka. Komaj sem čakala, da grem tja v tisto prelepo deželo, kamor sta odšli moja mama, moja stara mama, tete, sestrične. Stanka iz Kambreškega, ki je bila prebežnica po drugi svetovni vojni, je zapisala, bila je preprosto sreča, da sem prišla v Kanado. Želela sem živeti po svoje, imeti svoje odločitve v svojih rokah. In Fanica Obid je 5. septembra 1922. leta pisala Srečku Kosovelu in mu opisovala fante iz Tolminskega, kjer je takrat študirala na učiteljišču. Vsi sanjajo, koprnijo po nečem neznanem. Vsak pravi, šel bi. To so moji rojaki in kdo ne bi ljubil te iskajoče, koprneče duše. Videti svet, oditi iz omejujočega okolja, izpod nadzora, uresničiti želje, sanje, doživeti svobodo in neodvisnost. To so neustavljive želje mladih v preteklosti in danes. In te želje in te sanje tkejo niti povezanosti, kot pravim, čez vsa stoletja in generacije. Kajti ljudje nimamo korenin, ljudje imamo krila.
0: Tako je sklenila slavnostna govornica ob odprtju fotografske razstave 75 let povezovanja Mirjam Milharčič-Hladnik, znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani ter izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici. Razstava ob 75-letnici Združenja Slovenska izseljenska matica bo v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani na ogled vse do začetka septembra.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ja, cenjeni in cenjeni, že se nam bliža polna 15. ura in s tem tudi konec današnje oddaje Agora Divan. Čeprav bodo čez naslednje 3 ure z vami kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF, se program Agoraja še zdavne ni zaključil za danes. Ob 18. se prične večerni program, ki ga oblikujejo svobodne sodelavke in sodelavci. Danes pa vas spet vabim k poslušanju tradicionalnih španskih oddaj. Ob 20.06 minut vas bo pozdravila Jenny Carmen Petava v njeni oddaji Bularias in na to ob 21. bo že na sporedu Carlos Arriagada. Z njegovo oddajo Noče Latina vas bo kratkočasil od 21. vse tja do 23. ure in to v živo iz našega studija. Uživajte ob živahnih ritmih španske glasbe, Dorjan Krištof pa vas spet pozdravim že jutri v oddaji Agora Obzorja. Hvala lepa za vašo pozornost in uživajte.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16. Slovenski spored v RF.

Tako so bile Hartmance, ko se ponovno oglasimo v prvem delu popodanske oddaje, to pomeni, da se že spet bližamo polni uri, s tem pa poročilom kolegic in kolegov z Dunaja. Takoj po pregledu dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku se vam spet oglasim iz našega slovenskega radijskega studija tukaj v Celovcu. Še v naslednjih dveh urah vas vabim k poslušanju. Ostanite z nami še naprej, saj smo s kolegicami in kolegi za vas do 18. ure pripravili še pester in upam tudi za vas zanimiv spored. Vesel bom tudi vaše dobre družbe.

Nekaj vam smem ponuditi v nadaljevanju slovenskega sporeda o Refu današnji oddaji. V petek je v Wernbergu napovedan jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta. Povezovala bo ta dogodek naša dolgoletna kolegica Danica Tala-Ujšic, ki nam bo v nekaj trenutkih povedala več o petkovem koncertu v Wernberškem samostanu. Po pregledu vsebine popoldanskega žurnala ob pol bomo poizvedeli glede spominskega pohoda na Bleščečo planino, katerega pripravlja bičovški društveniki v nedeljo v spomin na zakonca Reichmann. Kako so si spominski pohod zamislili, boste slišali še v tej radijski uri.

pozanimali pa smo se tudi glede poletne počitniške ponudbe v Tinjah, kjer poteka trenutno teden nemškega jezika, kjer so še prosta mesta letos poletje, v pestri ponudbi bo ena tema, predvsem pa nas bo danes zanimala tudi letošnja poletna glasbena delavnica. Od 3. do 7. augusta bo potekala pod geslom Harmonija Eurovizije. Kakšna zamisel je zatem, bomo poizvedeli tudi še v tem delu popodanske oddaje. Sledil bo te uri studio ob 17. slovenskim žurnalom, zaokrožili pa bomo popodansko radijsko ponudbo z glasbeno oddajo Naša pesem, danes z melodijami in vižami na temo Po gorah grmi in bliska. Tako bomo poskrbeli danes še za 2 lepi uri iz slovenskega studio Ref v Celovcu, vabljeni k poslušanju. Želim vsem vam ob sprejemnikih po spletu pa ob računalnikih ali mobilnih napravah prav dober sprejem oddaje Lepa ura.

0: Tako nam je pel Oliver Dragojevič, konec julija, mineva že 8 let, odkar je utihnil ta legendarni glas Dalmacije. Med legende pa sodi zagotovo tudi Alpski kvintet, obhaja letos namreč 60. obletnico in bo v okviru tega imel nastop tudi pri nas na Koroškem. V petek 10. julija nas na vrtu samostana v Vernbergu ob pol 8. zvečer čaka jubilejni koncert, na katerem bomo lahko prisluhnili seveda tudi legendi slovenskih pop in popevk in zabavne glasbe Otu Pestnerju, ki je pred kratkim praznoval 70-letnico in blestel tudi na poletni noči Ljubljanskega festivala. V petek nas bo Alpski kvintet pod vodstvom Janeza Pera navdušil z uspešnicami. Koncert pa bodo popestrili tudi kvintet Smrtnik. Od moderatorke večera Danice Tala Uršic je to izvedela kolegica Daniela Topar.
1: V naših glasbenih oddajah je redno vrtimo prelepe pesmi Smrtnikovih. Sam kvintet je z javnim nastopanjem po več kot 40 letih prenehal sicer leta 2024. 60. obletnica Alpskega kvinteta pa bo fante izpod obira le še enkrat privabila na oder v Vernbergu.
2: 50-letnico Alpskega smo ja že imeli na isti lokaciji, pred 3 leti pa potem poletni koncert. Vsakič tudi kvintet Bratov Smrtnik zraven, zato je bila posebna želja Janeza Pera, da bi ob jubileju letos tudi sodeloval kvintet Bratov Smrtnik, no in bodo prišli kot gratulanti. Smrtnikovi bodo zapeli 2 domači, 2 ob spremljavi Alpskega, 2 Ausenikovi. Se ansambl ob začetkih svojega uspešnega delovanja je vedno spet gostoval na Koroškem, med drugim na Reki pri Šentjakobu, v Kortah. Družina Smrtnik je bila prijateljsko povezana s Slavkom Ausenikom, a ne, in Smrtnikovi so jo izdali lastno zgoščenko s Ausenikovimi melodijami. Pesmi je takrat priredil glasbeni etnolog Engelbert Logar in to je bila nadvse uspešna zgoščenka. No in na koncertu bodo zapeli tudi eno v jeziku soseda, saj so se fantje izpod obirja vedno trudili za živeto sosedstvo. In mnogi se že veselijo na nastop kvintet da Bratov Smrtnik uživa v Vernbergu, to sem pa resen že slišala z več strani.
1: Še kako pa se občinstvo seveda veseli nastopa samega Alpskega kvinteta, ki bo zapel vsem znane uspešnice.
2: Kranjsko dekle, čas počitnic, Janez Opariton, Venček zlatih melodij in tako naprej. In, no, vsi so seveda izvrstni instrumentalisti, pevka in pevci, seveda, če bo tam zapel Otto Pestner s svojim zlatim tenorjem, smo vsi navdušeni. No in razveseljivo pa je, da bo tokrat prišla tudi Alenka Semeja, hčerka dolgoletnega harmonikaša Edije Semeje. Ona je docentka na glasbeni univerzi v Ljubljani, tam poučuje violino. In sama je vrhunska violinistka, ima svoj godalni kvartet, ki že leta dolgo se oblikuje tudi naš božični koncert v samostanski cerkvi v Vernbergu. Ona bo zaigrala nekaj komadov skupaj s Alpskim kvintetom, no in kar je razveseljivo in zanimivo tudi na tem koncertu, organizator Adam Müller je povabil legende Alpskega kvinteta. Mm-hmm. Ivanko Kraševec, ki je vrsto let pela v duetu s Otom Pestnerjem, potem njenega moža Ivana Prešerna, on je bil dolgoletni vrhunski trobentač in komponist in no, on je napisal to uspešno polko Čas počitnic in povabil je Edijo Semeja, on je bil 38 let harmonikaš pri ansamblu, no Edi je svoj obisk že potrdil, pri ostalih pa ne vem. Upam, da bodo vsi prišli.
1: Ja, in eden, ki se bo na vsak način pojavil na odru, je sam vodja Alpskega kvinteta Janez Pehr, ki je član že od leta 1970.
2: No jo, jaz sem si tako mislila, na koncertu bom imela z njim kratek pogovor na odru, a ne, med drugim bomo morda izvedeli nekaj, kar še ne vemo. Prisrčno vabljeni na 60-letni jubilejni koncert Alpskega kvinteta 10. julija ob 19.30 uri na vrtu samostana v Vernbergu. In pridite prosim pravočasno, da boste dobili še lep prostor.
0: Tako je Danica Tala Uršic, ki bo moderatorka tega jubilejnega koncerta ob 60-letnici Alpskega kvinteta v Vernbergu in ker je že skoraj razprodan, še to vstopnice lahko rezervirate po telefonski številki 0676 31 8 3x5, 2x7, ponovim, nič 6, 7, 6, 3, 1, 8, 3x5, 2x7. Žrebamo pa še dve vstopnici oziroma oddamo dve vstopnici v jutranjih oddajih, eno jutri in po jutrišnjem. Torej poslušajte slovenski spored v RF, pa boste dobili mora tudi brezplačno vstopnico za ta koncert.

0: Atomic Kitchen v lepi uri slovenskega sporeda o ref, ura kaže 16.30 minut, to je vedno čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu, studio ob 17.00. Hvala lepa, Franci.
1: 17.00.
0: Franci Rulic, sedaj tudi mikrofon odprl, bomo slišali, kaj so pripravili kolegice in kolegi za ta žurnal.
1: Državni zbor je danes do povdne na dan točno pol stoletja po sprejetju originalnega zakona 7. julija 1976 z glasovi vladne koalicije in zelenih, torej z dvotretinsko večino, sprejel novelo zakona o narodnih skupnostih. Pristojna ministrica Klaudija Bauer iz vrst ljudske stranke smatra novelizacijo kot velik uspeh.
2: Das ist ein historischer Schritt und wir machen hier das ganz klare Bekenntnis, dass unsere Volksgruppen in Österreich ein Teil unserer Identität sind. Sie bestimmen ganz stark unsere Kultur, unser Brauchtum und da gelingt uns heute etwas Großes, nämlich dass alle 6 Volksgruppen in Österreich auch verfassungsrechtlich anerkannt werden, dass wir die zweisprachige Gerichtsbarkeit in Kärnten absichern und dass wir den bisherigen Förderbericht zu einem allgemeinen Volksgruppenbericht weiterentwickeln und damit auch regelmäßig über Volksgruppen in Österreich im
1: Ja, in še včeraj sta slovenski minister za pravosodje Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamejstvu Suzana Lep Šimenko na Generalnem konzulatu Slovenije v Celovcu govorila o novelizaciji s predstavniki slovenske narodne skupnosti. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko je bil precej pesimističen.
3: Jaz mislim odkrito rečeno, da je vlak se že odpeljal, ne? Smo pa zelo hvaležni Sloveniji, da kažejo tak interes, da prideta 2 ministra v Celovec. Smo pa skušali tudi orisati en širši okvir, ne? Ali so to otroški vrtci, ali je to zakonodaja o elementarnem pouku, ali so to ravnateljska mesta in predvsem tudi sodstvo. Ne? In mislim, da so nas dobro razumeli, kje čevelj žuli in kje bo treba v bodočnosti izvajati malo več diplomatske in druge aktivnosti.
1: To in nekaj reakcij boste slišali v popoldanski informativni oddaji.

0: Nepozabni David Bowie je bil to v slovenskem sporedu ORF. Harmonija Eurovizije je letošnje geslo poletne glasbene delavnice, ki bo v Tinjah potekala v prvem tednu avgusta. Kako je zamišljena, kako bo potekala in komu je namenjena, nam bo povedala referentka Tinskega doma Veronika Kušej.
1: Je tako, da je poletje v Tinjah zelo, zelo pestro, zelo razliko in poletna glasbena delavnica letos v duhu Eurovizije, ker smo pač letos v Avstriji imeli tudi to našo Eurovizijo in zato smo si namislili, da bi to mogoče bila res ena taka aktualna tema, ki se nekako lahko preliva čez skozi celo leto in ideja za tem je, da ne bodo izvajali le pesmi zmagovalk, zmagovalcev, temveč celoten prerez tega, ker Eurovizija to ni samo pop ali pa neke balade, temveč je tudi jazz, je tudi rock, je vse možno in je tako pestro pravzaprav to vse celotno, to je največja tradicija, pevska pravzaprav, evropska prav gotovo, če ni mogoče tudi svetovna, ne vem, ampak se zelo veliko skriva za tem in mislim, da je veliko tudi literature, ki jo potem bodo tudi izbrale oziroma jo že izbirajo mentorice, mentori te delavnice in ob koncu vedno potem fulminanten koncert, kjer potem lahko slišijo vsi tisti, ne samo znanci, družina, temveč vsi, ki jih zanima potem res dejansko to, kar so se v enem tednu oziroma v pičlem tednu naučili vsi udeleženci, udeleženke.
0: V prvem tednu avgusta bo potekala ta delavnica, kdo so letos mentori in za kakšno starostno skupino je to mišljeno?
1: Ja, to je mišljeno od 16. leta naprej pa do ni omejitve, 99, to ne vem, tisti, ki še znajo in imajo voljo do petja. In mentori, mentorice so pa pravzaprav to je že kar dokaj ustaljeno, je neko jedro, to je Ana Bezjak kot umetniška vodja, potem Karen Zemljič, vokalna tehnika in še vse druge napotke, ki jih daje, potem tudi Anže Vrabec, to so nekako ta fiksni del te delavnice. Letos prvič z nami pa tudi Anja Smolnik, kar me zelo, zelo veseli, ker tudi ona je končala jazz petje na Dunaju in med drugim tudi že poučuje, tudi vodi zbore na Dunaju, tako da tudi že ima izkušnje na tem področju in predvsem pa tudi drug pristop, ne, ki je tudi druga šola. Večinoma Karin in Ana so imeli te izobrazbe tukaj glavne v Celovcu, ampak seveda tudi potem izpopolnevanje, tu pa le Dunaj in čisto drugi oprijem verjetno, ker pač je tudi Eurovizija, harmonija Eurovizije, glavna tema, je seveda tudi pomembno, da je nek do zraven, ki ima izkušnje na tem področju, to pa je Maja Kevc, ki je zastopala Slovenijo pri Euroviziji, ne to leto, ampak par let nazaj in tudi ona, zelo izkušena pevka in mislim, da bo to nekaj čisto, čisto lepega.
0: Mesta še posta, je treba pohiteti?
1: Ja, mesta so prosta, ker zbor je lahko, če ima zastopanje 4 glasove, si že kar fajn zbor, če je pa pri vsakem glasu jih še veliko, je pa seveda še lepše zveni in če so še različne generacije, je še lepše, potem je tudi ta zven zbora še enkrat boljši, tako da vsi zelo dobrodošli, ki jih zanima petje in ne se bati, to vedno spet povem, ker dostikrat mislijo, ker pač ljudje slišijo ta koncert, ki je neverjeten, da moraš imeti res velike, velike izkušnje, ampak vsak lahko pride in z dobrim vodstvom res uspeš in to je neverjetno, kaj se naučijo in so tudi taki zraveni, ki niti ne znajo dobro note brati, ampak to funkcionira in to je dobro.
0: Od 16. leta naprej, kot rečeno v prvem tednu avgusta je ta pevska delavnica, sicer pa imate še kje v kakšni poletni ponudbi prosta mesta tudi za mlajše?
1: Za naše ponudbe je dosti prostora, ker imamo veliko prostora, imamo 88 postelj, tako da je vse še možno in ja, dodatne informacije, detaljne pa seveda na naši spletni strani ali pa če so še kakšna odprta vprašanja, enostavno pisati mail ali pa poklicati in potem bom jaz podala še dosti več informacij, ki so pač potrebne.
0: Tako, referentka Tinskega doma Veronika Kušej, torej dovolj mesto ob zanimivih počitniških tednih, ki jih ponuja dom v Tinjah, v poletnih mesecih je že na voljo, denimo ponujajo angleški teden, naravoslovni teden ali računalniški dopoldneve za najmlajše. Vsi, ki pa bi se radi urili v petju, pa ste vabljeni na poletno pevsko delavnico, kjer se bodo pevke in pevci letos urili ob priredbah za znanih melodij Eurovizijskega Song Contesta. Tega smo jo gostili letos ob 70-letnici tekmovanja na Dunaju. In Maja Kevc, ki bo tudi prišla kot mentorica, pa je pela leta 2011 v Düsseldorfu na Eurovizijskem Song Contestu za Slovenijo. Sicer z angleško pesmijo je pristala v finalu in tam zasedla potem 13. mesto. Mi pa ji prisluhnimo sedaj pri slovenski pesmi Vse, kar se ne sme.

0: jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
1: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bodo prišli svojo prisotnost počastiti.
2: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
0: in kvintet Bratov Smrtnik.
2: V petek 10. julija o pol 8. zvečer v samostanu
0: v Bernberg.
3: Le kdor bo kranico vzel, bo smeral.
1: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.
2: Sobota 11. julija.
4: Tamburaški festival v Šentjanžu.
2: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
0: Klapa, Semikanta.
5: Damja bella Istria, biser mojega srca.
2: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
0: V soboto 11. julija ob 17. uri
2: na dvorišču Kajnka centra

0: Electric Light Orchestra nam je pel v tem lepem popodnevu. V nedeljo vabijo bilčovski društveniki na sedaj tudi že tradicionalni spominski pohod k koči Slovenskega planinskega društva Celovec na Bleščečo planino. Tudi letos se bodo pohodniki ob tem spomnili Anice in Hanzija Resmana. Gonilna sila ob pripravah pohoda je Robert Hedenik z Velinje vasi, ki nam bo več povedal, kako pripravljajo spominski pohod in kako so si ga namislili oziroma zamislili.
1: Na Kopanja, štikajo se srečamo ob 8.30 in gremo od tam naprej. Se skupaj peljemo z Vlčovca. In te pohod je v čast Hanziju, ki je pred približno 10 leti umrl. In on je rad hodil v gore. In smo si zamislili potem po njegovi smrti, da gremo vsako leto na te pohod. In to še organizira Bilka, El pa naša fara, tudi še mi to organizatorka, ki sta te dva fole pomagala, pr Bilke, pr Pardeje, pr fare, po sorah, da sta bila zraven aktivna.
0: Torej, pri štikru se dobite, kak pa potem pot pelje, morate to pripravljati zdaj, ali kako je s tem?
1: No, je zelo lahka pot, lahko za to tudi gre velik družin sabo. Imamo približno 50 ljudi, najmanj 30 otrok vedno, pa 30 odraslih. In je lahka pot in ni problema pri tega. Eno uro približno voda.
0: Če kdo želi sodelovati, mora kaj sabo prinesti?
1: Ne, samo nekaj za pit mora vzeti, pa dobre čevlje, pa že pride gor. Če pa en ne more, ne bi zmogel biti, lahko še avto tudi en čip tudi gor se pelje.
0: Pomeni na Bleščeči planini pa potem druženje, kako je mišljeno?
1: Vsak ima svojo malco, vsak ima malo malce, mi si to vse razdelimo, pijače so pa tu pripravljene.
0: Sedaj je to uspomine na oba zakonca, tudi na Ani?
1: Tudi na Ani, ne. Leto na vrh je umrla Ani in seveda tudi za Anijo pa za Hanzija te pohoča, so uspomin.
0: In se lahko vsak pridruži, ali je to namenjeno predvsem bilčovščanom?
1: Ja, čisto vsak se lahko pridruži. Prisrčno vabljeni vsi, ki me slišite.
0: Tako vabi Robert Hedenik na ta spominski pohod na Bleščečo planino in memorijam Ani in Hanzi Reichmann. Začelo se bo, kot rečeno, v nedeljo ob 8.30 pri gostilni Štikar na Kopanjah, kjer je srečališče in potem se skupaj odpravijo pohodniki na Bleščečo planino. Za pijačo je zgore poskrbljeno, sabo ne vzamete in tudi malico pripravite, da boste potem skupaj lahko se spomnili Anje in Hanzija ob tem pohodu. Mi pa naprej sedaj za neke takti glasbe do polne ure, ko bo na vrsti potem studio ob 17. Slovenskim žurnalom, osrednja informativna oddaja popodneva po Slovenskem žurnalu, ki ga bo vodil kolega Franci Rulic, pa čaka še glasbena oddaja Naša pesem danes na temo Po gorah grmi in bliska, no hvala Bogu danes temu ni tako, ampak melodije nam bodo lepšale zadnji del našega druženja. Ostanite z nami še naprej.

0: Srbke hujskajo proti zakonu in društvom narodne skupnosti. Novela sama se osredotoča predvsem na dvojezično sodstvo na Koroškem. Pridejo dvojezični kompetenčni centri na sodnih lokacijah v Celovcu in Velikovcu. Olga Foglava Zeleni je dosegla važen uspeh. Izpogajala je letno poročilo o položaju narodne skupnosti.
1: Veseli me, da bomo sedaj tudi imeli vsako leto poročilo o stanju manjšin v Avstrijskem državnem zboru, da bomo vsako leto razpravljali o nadaljnih korakih. To pomeni, da je debata sedaj prisotna in tudi formalno prisotna v Avstrijskem državnem zboru. In to je pomemben korak. Prav tako je pomemben korak, da bo na sodiščih v Celovcu in pa v Velikovcu vidno, da gre za dvojezično sodišče, da pridejo dvojezični kompetenčni centri, da bomo zaposlili ljudje, ki govorijo slovensko, da je to tudi kriterij za zaposlovanje. To so novosti in za te se lahko tudi zelo veselimo.
0: Ustavni status dobivajo tudi češka, slovaška, madžarska in romska narodna skupnost. Za druge skupnosti pa se vrata do priznanja s tem zapirajo. Trenutno za priznanje se prizadevajo tudi jeniši. Priznanje jenišov kot narodna skupnost je bilo izrecno zapisano v vladnem programu Črno-zelene koalicije 2020. Jeniši že stoletja živijo v Avstriji, govorijo svoj jezik in ohranjajo lastno kulturo. Na vprašanje, kako vlada utemeljuje, da v noveli niso bili vključeni, je zvezna ministrica odgovorila.
2: Die Frage von zusätzlichen Anerkennungen braucht natürlich eine eigene sorgfältige Prüfung und auch eine historische rechtliche Grundlage dafür. Das kann jetzt nicht alles in einem großen Gesamtpaket auch mitgenommen werden, weil, wie gesagt, diese Prüfung auch vorausgesetzt ist und weil wir damit das große gemeinsame Vorhaben, nämlich das Heben der autochthonen Volksgruppen in Österreich in den Verfassungsrang, nicht gefährden wollen. Die jenische Volksgruppe ist im Roma-Bericht auch abgebildet und das ist gut so.
0: Olga Foglauer vidi možnosti podpore jenišov preko sosveta.
1: Za jeniše se zelo zauzemam, že več let smo v izmenjavi. Popolnoma prav je, da trenutno niso zajeti, tudi niso del kakšnega sosveta. In mislim, en prvi korak bi lahko bil, da so vključeni v dinamiko oziroma sistematiko sosvetov in tudi na tem področju se bomo naprej pogajali.
0: Ministrica je v parlamentu jasno poudarila svojo zavezanost narodnim skupnostim, da njihov zgodovinski pomen za republiko. Novelo razume kot prvi korak.
2: Wir planen anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Volksgruppengesetzes auch ein eigenes Volksgruppenforum einzurichten mit Expertinnen und Experten, mit den Volksgruppenbeiräten, weil es uns genau darum geht, dass wir dieses Jubiläum auch zum Anlass nehmen, genau dort hinzuschauen und auch darüber zu diskutieren, wo es Weiterentwicklungen und Verbesserungen auch braucht. Und das soll immer im Einvernehmen auch mit den 6 Volksgruppen passieren.
3: Hier die Allerministrica Claudia Bauer ist Parlamenta na Dunaju bei poročala Savina Cvita-Grilc. Več o tej temi boste videli tudi v nedeljo v naši televizijski stalnici Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. V krovnih političnih organizacijah Slovenske narodne skupnosti na Koroškem pa so ob sprejetju novele danes v skupni izjavi opozorili, da tudi 50 let po uveljavitvi zakona ostajajo številna vprašanja nerešena, pri čemer si Slovenska narodna skupnost nadaljnega odlašanja nujno potrebnih reform ne more več privoščiti. Navajam. Družbene spremembe, nadaljnja asimilacija in novi izzivi zahtevajo sodoben pravni okvir, ki bo zagotavljal ne le ohranitev, temveč tudi trajnostni razvoj slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Konec navedka iz skupne izjave Narodnega sveta koroških Slovencev, Zveze slovenskih organizacij in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk. Ob tem organizacije sicer pozdravljajo vse spremembe, ki prispevajo k izboljšanju položaja narodnih skupnosti in krepijo njihovo sodelovanje pri pripravi zakonodaje, a hkrati poudarjajo, da posamezne izboljšave ne morejo nadomestiti celovite posodobitve zakonodaje o narodnih skupnostih. Potrebni, da so nadaljni koraki, predvsem na področju učinkovitejšega pravnega varstva, nadaljnega razvoja jezikovnih pravic, šolstva ter drugih področji, ki so ključnega pomena za prihodnost narodne skupnosti, še piše v izjavi, pod katero so se podpisali predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko, prva podpredsednica Zveze slovenskih organizacij Augustine Gasa in predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik. Predsednik stranke Team Kärnten, Gerhard Köfer, pa v zvezi z združitvijo dvojezičnih okrajnih sodišč govori o zavajanju in pravno-političnem poseku. Köfer predlaga, da bi spremenili okrožne meje okrajnih sodišč, da bi ohranili infrastrukturo na južnem Koroškem. Minister za pravosodje Mihael Zupančič in ministrica za Slovence za mestu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta se včeraj na slovenskem generalnem konzulatu Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Osrednja tema pogovorov je bila predlagana reforma dvojezičnega sodstva in položaj slovenske manjšine. Lep Šimenko in Zupančič sta poudarila, da mora Avstrija dosledno zagotavljati pravico do uporabe slovenskega jezika pred sodišči ter uresničevati določbe 7. člena avstrijske državne pogodbe. Čeprav Slovenija podpira posodobitev sodnega sistema, meni, da predlagana reforma v sedanji obliki ne prinaša pričakovanega napredka in odpira nova vprašanja. Posebno skrb da vzbuja dejstvo, da reforma ne vključuje območji Celovca in Beljaka. Minister Zupančič je poudaril, da je Celovec tudi administrativno središče slovenske narodne skupnosti. Ministrica Lep Šimenko pa je izključitev mesta označila za nesprejemljivo. Po dogodku je kolegica Marica Kušej prosila pred mikrofon predsednika enotne liste Gabriela Hribarja, predsednika Zbora narodnih predstavnikov Nantija Olipa in predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev Valentina Inska. Slednji je bil glede možnosti za spremembe novele zakona o narodnih skupnostih, ki so ga sklenili danes v avstrijskem parlamentu, precej pesimističen.
4: Jaz mislim, odkrito rečeno, da je vlak se že odpeljal, ne? Smo pa zelo hvaležni Sloveniji, da kažejo tak interes, da prideta dva ministra v Celovec in poslušata, za kaj se gre. Smo pa skušali tudi orisati en širši okvir, ne? Ali so to otroški vrtci, ali je to zakonodaja o elementarnem pouku, ali so to ravnateljska mesta in predvsem tudi sodstvo, ne? In mislim, da so nas dobro razumeli, kje čevelj žuli in kje bo treba v bodočnosti izvajati malo več diplomatske in druge aktivnosti.
5: Ocena predsednika Zbora narodnih predstavnikov se ujema s predsednikom Narodnega sveta?
6: Jaz bi ugotovil samo eno in to sem tudi povedal na današnjem pogovoru. Prihajam na okrogli življenjski jubilej 70 let neupoštevanja pravil avstrijske državne pogodbe. 50 let je od sprejetja, nad 50 let od sprejetja zakona o narodnih skupnostih in skozi vsa desetletja opažam oziroma ugotavljam, da Republika Avstrija ne upošteva ne mednarodnih standardov, ne lastne ustave. Kot čisto navadni komunalni politik sem najmanj 7-krat moral zapreseči pred okrajnim glavarjem, da bom upošteval ustavo Republike Avstrije in dežele Koroške. To velja za zadnjega občinskega odbornika, očitno za poslance v avstrijskem parlamentu, še bolj pa za predstavnike avstrijske vlade to ne velja. To so standardi, ki v eni odprti Evropi ne bi smeli biti dopuščeni. Da lomijo v avstrijskem parlamentu lastno ustavo, je zame nerazumljivo, v bistvu nedopustno.
5: Gabriel Hriba, tudi vi ste bili pri pogovoru z pravosodnim ministrom Zupančičem in ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kakšna pa je vaša ocena? Je vlak že odpeljal ali se še da kaj doseči, da bo reforma taka, da si zasluži ime reforma?
7: Ja, glede na to, kako so bili predstavniki manjšine koroških Slovencev obveščeni o tem predlogu, smatramo, da je vlak odpeljal, da je to en dogovor, ki pač je med nekaterimi strankami očitno dan, ker da odpade Beljak dežela, to nikoli ni bilo usklajeno s katerokoli manjšinsko organizacijo in je ta predlog enostavno zdaj kratkoročno prišel na mizo, da se bo hitro sklepal.
5: To vprašanje bo v ustavnem rangu, dvetretjinsko večino bo za kakršnokoli spremembo kasneje težko spraviti skupaj.
7: Tako, kako pravi Rudi Volk, vse, kar ni tako čisto, čisto, avstrijska država spravlja v ustavni rang, tak da to ni možno več pri avstrijskih sodiščih izpodbijati. Sem pa prepričan, da je kljub temu možno tudi na evropski ravni izpodbijati take zakone, ki jih dela Republika Avstrija, tako na hitro ne upoštevajoč ADP-ja.
3: So včeraj dejali Gabriel Hriba, Nanti Olip in Valentin Insko. Mnenja je po pogovoru z ministrom Alep Šimenko in Zupančič zbrala urednica Marica Kušej. Vse to in več lahko najdete tudi na naši spletni strani na naslovu slovenci.orf.at. Zdaj pa še pogledamo na vreme. Jutri v sredo bo pogosto oblačno, sicer pa se bodo oblaki izmenjavali s sončnimi obdobji. Padavine bodo malo verjetne. Ponekod bo pihal živahen, na izpostavljenih legah tudi okrepljen severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo jutri dosegle 26 do 31 stopinj Celzija. In s tem smo točno ob 17:24 minut na koncu popoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic, in vas vabim k poslušanju našega sporeda še naprej. V glasbeni stalnici naša pesem bo z vami kolega Niko Kuper. Prijetno poslušanje.
8: Slovenski spored. Naša pesem.

0: Tist dan je res bil bolj čuden.
1: Tako nas je pozdravil ansambl Krajcari, s to pesmijo so zmagali za skladbo z najboljšim besedilom v narečju na Škofji Loki ob festivalu 2009. leta. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni ob glasbeni oddaji Naša pesem. Danes na temo Po gorah grmi in bliska, tako je naš glasbeni urednik Hanzi Kežar sestavil pesmi in viže in v naslednji trojici, oziroma prvi trojici te ure bomo slišali mešani pevski zbor Rož, pod vodstvom Lajka Milisavljeviča so posneli Kako grmi inoj bliska, solistka je bila Milena Kernjak ob tem posnetku. Ansambel bratov Avsenik nam bo zaigral Čezune dežuje, še prej pa Zasavci, prijeten dež.

Tako je zapel mešani pevski zbor Roš, solistka je bila Milena Kernjak. Danes v glasbeni oddaji naša pesem tema po gorah, grmi in bliska in v naslednji trojici bomo prisluhnili dekletom Smrtnik, da bi bila lepa ura, fantje s praprotna nam bodo zaigrali po gorah grmi, Modrijani pa huda ura, rok na žiga.

Tako so zapela dekleta Smrtnik, danes v glasbeni oddaji naša pesem, tema Po gorah grmi in bliska, na to temo je sestavil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar pesmi in v naslednji trojici bomo slišali Otroški zbor Slovenskega prosvetnega društva Danica, posnetek iz leta 1987 Dež, še prej ansambl Andreja Blumauerja Sestanek v dežju, Oplotničani s Tinetom pa nam bodo najprej zaigrali Zunaj je nevihta bila.

Tako so otroci opevali krog vode od dežja do morja in spet v oblake. Otroški zbor Slovenskega prosvetnega društva Danica je bil to v glasbeni oddaji Naša pesem. Še dve pesmi imamo na temo Po gorah grmi in bliska, in sicer mešani pevski zbor Jakob Petelingalus iz Celovca nam bo zapel pesem Strašno grmi in se bliska, še prej pa melodija Ta pravi farloti Sprehod v dežju.

Zaključili smo glasbeno daje Naša pesem z posnetkom mešanega pevskega zbora Jakob Telingalus. Posnetek iz leta 1968 je bil to, ko je vodil zbor France Cigan. Ja, s tem smo zaokrožili tudi današnji popoldanski slovenski spored v RF. Upam, da ste preživeli z nami spet prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo na tem valu nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu avstrijskega radija pa boste lahko prisluhnili spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljala v sredino jutro kolegica Daniela Topar. Za danes vam želim še prijeten popoldan, lep večer in noč, kot si jo vi želite, to pa v imenu kolegic in kolegov. Do jutri pa srečno.